0: сархыл мазмунладын озырынның.
1: Бұл программыне Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde nem üçün tonlat qoğa bir yögem tazlıq qağızı selip qoysa, puraqni yoqatqılı boludu dege məzmun dey qıtınladı boludu. Bugün köpçiliki tavsiye qıladığan addi hərəkət, işilt baxmağan tazlıq qağızıdan bir oram elip, solyaq oral mısını elip etip, tonlat qonun soğuk saqlaş bölümcisinin bulunağa qoyup qoyuş. Тазылық қағызының көп төшіклік талалық құрылмысын тоңлатқу ішчілікке ғайри пұрақ молекулаларыны, мәселен, ешіп қалған қорымы пұрықи, леолиян пұрықи, белік пұрықи қатарлықларыны өнімлік сүміріп алады. Бір үйген қағызыны тәқмінен бір ішкі ай ішләткілі болады. Пұрақны сүміргенден кейін тазылық қағызы қайтып, рәңгі өзгіріп кетеді. Оны еліп ташлып етіп, еңі үйгенге алмаштырсақлы болады. Бу усул активлаштырылган көмүргө караганда тегиму арзан. Унун үстүнө караллык аптап кысылып, кайта хасыл кылыш хажатсыз. Диккат, пурахлык тазлык кагызы иштетмең. Сүнүй шаңжин емеклике аралышып кетеди. Агар тоңлаткунун пурыгы бек күчтүк болса, авал сода сүйү менен бир кетим сүртүп, андан тазлык кагызы салсы болот. Бір үйген қағазының тәнәрхи 2 юан болсы мұ, тоңлат қуни ел бойы пакызы қылғылы болуды. Бүгін тоңлат қойыңызны етіп пұрап беғын. Әгер ғайри пұрақ болса, бір үйген тазылық қағызы селіп қойын. 2 күнден кейін яны пұрап беғын. Пұрақ асасан йоқап кетеді. Әң атты физикалық сүміріш әрқандақ пұрақ йоқ деш доғырсыға қарғанда мұхит асырайды.

0: қоғдашны қанунчылық елуді алығы сөріп, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуділәштіріп қоғдаш вә системілік түзләшіні бір тұташ пилалап, экология системісіні қоғдаш вә әсліге кәлтіріш, чоң-чоң құрылышларыны чоңқұры елғы қойып, ұқтысады жидымайы тарақиятының тіпіні, омуми үзлік ешілігі өзгәртішіні тезлетіп, мойыт қоғдаш білән ұқтысадыны тарақи қылдырышының мас ортақ ілгірлішіні әмәлге ашырыш керек.
1: Чин Шаучжан хайдекчілік қылыш мәзгелі Қорды шәрі сайбақ көлчісі сақшы қанысығы беріп, асаси қатламның мұқымлықны қоғдаш, амаллық сақлаш бойынша алдыны еліш тізгірләш қатарлық қызмет әхвалыны егеледі. Қорда ұқтысат техники тарақият районыда химия санайеті вә тоқымычылық гүлбесіш бояш қарханыларғы керіп, кәсіп тарақияты түрі құрылышы бейхатарлік, мойыт асыраш қатарлық қызметлеріні тәксіріп тәтбиқ қалды. О, мұныларыны тәкітледі. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını, baştan ahır baş orungu koyup terörlükke karşı duruş mukumluğunu koğdaşını, kanunçıllaştırış, daimlaştırışını puhta alıq sürüp, cemiyet katlımı da bir bütün aldığını eliş tizgirle seviyesini östürüp, xavip xatar, yoşurun xavipnin ünümlik aldığını elip ve onu tügitip, cemiyet umumiyetinin sıcıl inak mukum buluşuğa, hakiki kapaletli kılış. Бейхатар ішіліп чықырыштың ібарат кірішіні әр вақыт чыңытып, бейхатар ішіліп чықырыш мәсуліет түзіміні қаттық әмәлейлештіріп, ноқтылық сахәләдікі қәуіп қатар, ешірін қәуіпні бірмі-бір тәкшіріп, түгі тішіні чонқұрық қанат ейдіріп, еғір, пәуқылады зор хадисләрінің қатты алдын еліп, қәліпнің аяты вә мал-мүлік бейхатарлікіні әқиқи қоғдаш. Тарақиятны тұтыш, ешіні елгір сүріш мәсуліет тұйғысы, тәқірсізлік тұйғысының күшейтіп, ұқтысат қызметіні текімі зор салмақ вә текімі әмәлі тәдбірі білән чың тұтып, өзгіче әбзәл кәсіплерінің сүптіні өстіріш, үнімені ашырышқы түрткі болып, ұқтысады тарақиятның ішке әрекетлендіргіш күшіні күшеп ашырып, ұқтысады яқшы облас болыштәк, таянчылық ролыны әқиқи жарий қылдырыш. Тоғыра сияси нәтижі қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясыны пұқты қанат ейдіріп, партия әзалыры вә қадырларыны, чонқұр өгініш, әқиқи тәкшіріш, пұқты түзітішке сыжыл күшешке етекләп, қәліп күшін сияси нәтижі яртыш, әмәлі ішіліп сияси нәтижі яртышты чың тұрып, 15-ші 5 жылыны яқшы башлашқа тұрышып түрткі болыш керек. Қадын кәбін пағалиетке қатнашты.
2: Әмді мәркезнің экология мойыт қоғдаш назарәтчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район түнігін. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсы 14-ші түркімді бейжіріш кітап жүрген, ноқтылық диққат қылылған 6 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 78 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 64-ті телефон арқылық, 14-ті қат арқылық башқылынған. Бұ 78 делоның 36-сы үрімчі шәрінің, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 10-і Қашқар Бұлайтының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 8-і Илі Қазақ Аптоным Областының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 7-сі Санжу Хуйзу Аптоным Областының, 5-і Бортла Монғыл Аптоным Областының, 4-і Байонғылын Монғыл Аптоным Областының, ноқтылық деккат қылынған делу бір. 3-ші Ақсу Бұлайтының, 2-сі Тарбағатай Бұлайтының, 2-сі ноқтылық деккат қылынған делу, 2-сі Құмыл Шәһәрінің, 1-і Тұрпан Шәһәрінің. Бұ түркімді бейжірішке тапшырылған әрзиет делуларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда, атмосфераны болғаш делуысы 24, қаттық ташландық арқылық болғаш делуысы 16, шауқын арқылық болғаш делуысы 13, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делуысы 7, су болғаш делуысы 5, башқы түрдікі болғаш делуысы 13. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсы 5-ші айның 23-ші күнігіче 14 түркімді ноқтылық деккат қылылған 50 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 715 делоны Аптоным районының бейжірішіге тапшырды. Бұның 611 телефон арқылық, 104 хат арқылық паш қылынған. Юғырқи әрзет делолары жайларының бейжірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейжірілді.
1: Станциямыз хабары. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарәтчілік 7-ші көріпісі 5-ші айның 14-ші күні 5-ші түркімді амма паш қылған 62 әрзиет делосыны Аптоным районының бейжірішіге тапшырған еді. Бұның 6-сы алақыдар

0: Ибасы еткізіш бірінші қарарлық түрдің ибарат. Ішкі түрінің ең энергия генераторы сығымы 160 мың киловатт. Құмыл шәһәрлік тәрәқият вә ислахат комитетінің мөдірі Чан Шауи Арытөрік тәкесідікі түрді бұйыл 6-нчы айда омом көзлік құрылыш башлап, 2027 жылы 5-нчы айда омом көзлік ішкі кіріштіруш пилалан қалықыны білдіріп бұндақ деді. Илгири елға ең энергияны чыгарган токны өзүбүз ишилтиш нисбетибиз 30%дан 50% кичейди. Түрү ишке кириштирилгенден кийин 90%дан ашууда. Пакыз ешил ток Үлгүр районуна таминлеген умумий токтун 60%дан артыгын эгилейди. Көп абонентке ешил токны бейвасыта жеткизиш, шамал электр, куяш энергиясынан пайдаланып чыгарылган ток катарлык ең энергиялык токны аммавий электр торугу жолламай, махсус линия ва бесим өзгертиш аслаасы аркылуу көп абонентке бейвасыта жеткизишни көрсөтүп. Техмо түшүнүштүк кылып айтканда, бу бир ең энергиялык ток манбасы аркылуу көп абонентти якын арлыктан ток менен таминлаш дегенлик. Бұнадекі абонт қануны күшке іге әмәлі гәвітіні көрсетуді. Ахалі бә ез игілікі білін шоғылындыған абонтларыны өз ішчіге алмайды. Дөлет тәрәқият бә ислахат комитеті дөлет энергия идарысы иқында өтже чықырып, көп абонтны ешіл тоқ білін бейбасы тәмірләшкі түрткі болып, ең энергияны өз ерді еқін әтрапты ішілтішіні елгір сүрді. Автоном райондық энергия идарасы партия корпусының шужесі, идар башлығы Яң-Яң ұндақ деді. Қиясан есаплашымызча, юқырдегі түрде ток бағасы электр торыдегі ток бағасын арзан болуды. Бұл есаплаш күші қарқалдарының рықабет күшіне үнемлі күші айтыды.
1: Станциямыз хабары. Құмыл шәһәрі сүнни ақыл техникасын, ясымычылық, энергия, қанчылық, қатарлық сахаларда қолданысын күшейтіп, алғы сүріп, әнәневи кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін өсіруге күшлік әрекетлендіргіш күш қосты. Автоном райондық санаат ва ұшырлаштыруш назарты яқында 2026 жылдық ілгәрі ақыл завод тізімін ілан қылды. Құмыл Яңы Тияншан Семут Чәкілік мәсуліет шіркетінің Семутны ақыл бейхатары еңіче құрық ұсылды ішіліп шықырдыған ақыл зауыты тізімді кекіріп, Шинжаңның бинакарлық құрылыш материалы саасты ке, бұл дәрежек ерішкен түнжі түр болып қалды. Шіркет Универсал Башқұрыш бөлімінің мауын башлықы Чоу Юйджин Мұхбирға, Қарханының 10 миллион юэндін артық мәбіләк селіп, ақыл зауыт құрылышыны алғы сүргенлікені әйтіп мұндақ деді. Бейхатарлықны ақыл баш құрыш тізгілләш біргәуді системісі бәрпа ақылдық. Сыллық ақыл чарлап тәксіріп, қадымланың орныны дәл еніқлап, кеч күндіз, йочықсыз, жаллық назарат қылып баш құрышыны шыққа ашырдық. Бұл ел кіргендің бұян құмыл шәрі, сахаланы рақамләштіріш, ақыллаштіріш құрылышыны тез алық сұрды. Шинжан Құмыл Сәнтанху Энергия Етші Құрылышы Чәкілік Мәсуліет Шіркеті Сәнтанхудегі Шытоуми Пүсті ұчық бірінші көмірі кенеда, сүні әқіл қошылған қолыныш мұхиті арқылық, қандыкен үскілеріні өз ара раван олап, көмірі кәнні ақыллаштырыш құрылышыны, үлгі көрістіштін көлемлік үріштіріш бас құчығы кіргізіп, бір ішкі елді қандыкен мәшғолат үскілерлеріні адем сізләштірішіні асасын әмәлге ашырышыны пилалады. Шеркетнің орынлаштырғычысы Лио Ау мұндақ деді. 200-дан артык яңа энергиялык шопырсыз кан автомобилебиз бар. Сантиметр дәрәҗәдә качылаш, түшүриш, күн буе чаклымсыз эшләшне әмәлгә ашырдык. 100-дан артык күзәтүч үскенесе орынлаштырып ва AI исәпләш усулын кулланып, янтулыкның мөкимлыгын һәр вакыт җанлык тәхлил кылып, бихатар кезишне үнемле капалатландырдык. Нәүәттә Құмыл шәһәре махсус сиясәт чыгарып, әқли иқтидарлаштырып өзгәртишне йолга койган карханларга көп булганда 20% үскене толыклым ярдәм пулы берди. Былтырдан буян Құмыл шәһәре буенча 37 әнәнви кархана ақыллаштырып дәрәҗәсен өстерди. Һәм дә сүнни әқил кошылган конкрет кулланыш мохитидан 25-ни элан кылды.
0: Станцмыс мохбире Лео Кай хабар кылды. Шинжандгі балалар, яшлар, өсмірлерінің 5 жәхәттігі сауламлықыны елгір сүрі шәркеті 5-інчайның 22-інч күні үрімче шәәрлік қалық бағытысы башланды. Bu hərəkətdə sağlam bədən ağırlığı, görüş qüvvəti sağlamlığı, psixiki sağlamlığı, süngək sağlamlığı, ağız boşluğu sağlamlığının ibarət 5 cəhət çörədilib, balalar

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметінің қиліплішіп, кәсіплішіп тәрәқи қылышыға хақиқи түрткі болуш, хақиқи түрді ішчі қызметчілі амының қанулы құқық мәнпәдіні қоғдаш, қанун бойынша мәмүриет үргізіш сәвиясыны өстіріш, қанунчыл Бингтон құрылышы омумиеттігі мұлазмет қылыш үшін, еқында Бингтон әділия идарысы Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметінің сүпті өнімінің өстіріш әрекет лахиясыны бесіп тарқытып, 2028 yılı барғанда дело сүпті өнімінің техімі гәуділендіріш, назарат қылыш өнімінің техімі күчейтіш, мұлазмет қапалатыны техімі гәуділендіріш, асасы йоллық ролыны техімі намайын қылыштың ибарат тәрәқият нишанының ішқа ашырышыны айдыңлаштырды. Лайяда Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметі ілмей пилаланып, партия рәхбәрлігін күчейтіш, төзілмі механизмны такамыллаштырыш, назарат қылыш өнімінің енімі күчейтіш, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқы мұлазымат қылыш, капалат ықтыдарыны өстіріштің ібарат 5 жәріні чөрідіп, 16 түрлі конкер тәдбір төзілді. Басқышқы бөліп елғы қойышы арқылық, мәмүре қайты қарап чықыш байлық білән өнімлік тәмілләш енімі күчейтіліп, мәмүре қайты қарап чықышының сүпті өнімі омумезлік өстірілуді. Лайяда мұндақ тәкітләнді. Бингтонда торда мәмүре қайты қарап чықышыны ылтымас қылыш ұсулы омумезлік омумлаштырылып, рәсмиетлері толық болмысымы қобыл қылыш, бір қитымдыла ұқтырыш қылыш төзімі омумезлік елғы қойылып, ылтымасын қобыл қылыш, тізімлаш, өткізіп беріш, толықлаш, бүтін жарияны қиліплаштырылып, ішчі қызметчілі амысының беріш келешіні азайтып, қобыл қылыш өнімі өстірілуді. Адды делуланы тез бежіріш, мүрәккәп делуланы енчікі бежіріш, мұхим делуланы ехтияччалық білен бежіріштің ібарат бежіріш механизмі такамыллаштырылып, спат аңлаш, пікір аңлаш қатарлық тәртіплер қиліплаштырылып, Бингтондегі әр дәрежелік мәмүри қайты қарап чықыш комитеті құрылышы алғы сылжытылып, мұтахасларның мәсләт беріш тәртіпі қиліплаштырылуды. Мұрәссә қобыл қылыш, қарап чықыш, қарар чықырышның бүтін жарияныға сыңдырылып, мәмүри мұрәссә, мәмүри қайты қарап чықыш, мәмүри дәва, мәмүри тәптішлікіні жіпсілаштыруш вә әм түрткі болыш күчейтіліп, системісі мүкеммәл, үрішші раван болған көп қыл талаш тартышыны хәл қылыш механизмі ортақ бәрпа қылынуды. Мәмүри қайты қарап чықыш делуларыны бағалап тәкшіріш паалиеті қаралық қанат яйдырылып, мәмүри қайты қарап чықышқы дайыр қанун хөджетлерінің сүпіті вә делуны сот қылышыны қиліплаштыруш сәвиясы омумезлік өстірілуді. Айрым делуларыны назарат қылыш күчейтіліп, түрлік делуларыны түзеш чоңқырлаштырылып, маслаштыруш, назарат қылышыны тұташтырып, мәнбәдің алдыны еліш күчейтіліп, қауіп-қатерні сәмігі селіш, қанунчылық бойынша мәхсус тәрбиелеш, саһәләдік

алтын хәтлік вейвіскі болу сүпіті білін. Дәмәшіқ әттіргілі кәсмей өстіруш, пішіқлаш, сетеш бүтін зәнзірлік тәрәқият әндейсі арқылық, гүлзарлық ұқтысадыны сыжыл жалландырыплы қалмай, ена аммының кірімін ашырушқа түрткі болыдыған бейш гүліге айланды. Қорғас нағиясының шымали тағы бағырығы жайлашқан Тияньи Фаңюэн дәмәшіқ әттіргілі өстіріш базысы да сұз алыран әттіргілі бәс-бәсті етілген болып, ауаны құш хейді қаплыған еді. Ишчылар гүлі арысы да ояқтың бояқы өтішіп, ұстылық білән гүл бәргілеріні өзі вататты. Порәкліп етіліш мәзгейлі де күніге отырық есап білін 500 адам қайтым ішчі ішлетіліп, әтраптікі кент ағалылырыны ішік алдыдыла ішқы орылышыш имкан едегі еке қылды. Ишлемчі Ван Шуэхуа мұндақ деді. Өйім екін әтрапта, бір күнде 500 үйен табалаймен. Ван Шуэхуағы оқшаш базады ішлейдіған кент ағалылыры ене ин тайын көп. Көпчілік, дейқанчылықның арысалды вақтыдың пайдаланып, әттіргіл үзіп, айлысыдекілінің халыдың қабар еліплі қалмай, яна мұқим кірімге ерішді. Бұл, екін әтраптіке қызмет, кәнді ағалыларының кірімін ашырыш жолыны текімі бұқта мұқим қылды. Әмгек вастычысы Леуся мұндақ деді. Біз 5-ші айның 2-ші күнінен бастап әттіргіл өздіқ. Отырық есап білән күніге 400 ішчі ба. Шақыны күнді берді. 1 килограмы 5 юан. Гүл өзішке ұстыла ән көп болғанда күніге 500 юандан көпірек пұл табалайды. Ечілген мәзгілді 20 нәтші күн өзәлайды. Ішчі ішлетіш мақтары 8000 адам қайтымдан ашуды. Амының кіріміне сыжыл ашырышқы түрткі бола алышы, дәмәшіқ әттіргілінің өзінің юқыр қамытыдың айрыл алмайды. Бұғыл әттіргіл пұрғы күшілік, яқ чықыш ныспіте юқыры, айаты күчі күшілік болыштәк алайлықларге егі болып, чәкілләп елінған май жәвері сұйық алтын деп атылыды. Базар қамыты вә ұқтысады қамыты көрінәділік. Май жәуеридің башқа әтіргүлдің яна гүл тажысы чейі, гүл бәргі чейі, сап мәлхәм, үжәйрі сұйықлықы қатарлық мәқсулатланы пішіқлап ішіліп, кәсіп зәнжеріні янымы ұзартып, мәқсулатның қошылмы қамытыны ашырғылы болуды. Қорғас нахиясы Тияньи Фаңюэн дәмәшіқ әтіргүлі өстіріш базысының директоры Чэн Ли Джуэн мұндақ деді. Біз 630 мой ерге дәмәшіқ әттіргілі өстірдіқ. Әттіргілінің сүпіте базарының кәң әтрап қылышығы ерішті. Бойыл, мөлчәрімізде 70 тонна әтрапыда дәмәшіқ әттіргілі ішлеп чықырылыды. Құрытылған гүл, сап, шәбнәм, сүйі, жәуәр мейі қатарлық мәсулатла Бейджинг, Шанхай, Вухан қатарлық нұрғын шәһәрлерге сетілді. Кейінгі қадамда біз пән тәтқиқат аппаратлары білән болған хәмкарлықны давамлық чоңқырлаштырып, өстіріш техникісіні әлалаштырыш білән білі, сетіш жолларыны кеңайтып, текімі көп кішілерге қорғас дәмәшіқ әттіргілінің білдіріміз. Етізліқтіке гүлзарлықтың бұдылғығы қачылынып, кірім мәқсулатыға айландырушқыча, қорғас нахиясының дәмәшіқ әттіргіл кәсіпіде өстіріш, пішіқлаш, тәтқи қылып ечеш, сетеш біргәуді қылынған мүкәмәл кәсіп зәнжері шәкілләнді. Бұл, ебәк елудіге құшпырақ гүл. Бірінші кәсіпіне ішкінші кәсіп білән ұлаш, үшінші кәсіп білән тұташтұрыштәк тәрәқият вәзейді арқылық, езі кәнтләні гүлләндірішінің егімір әсімі дә, гүзәл кәсіп мәнзерісіні сызып чықмақта.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Өрмәтлік радиоан ғожыла. Құмыл шәхірінің Евірғұл районы Астаны базарыдеке чөл баяуанда мың ел еқіп келген қарызға еңі дәуірінің махиетлік мәзмоны қошылмақта. Қарызның температурасы тұрақлық, сүйі сап, еқін сүйі болыштек өзгіче әузәлігі тайынып, шужай соғық су бейліғі бақмычылығыны көләмләштіріп тәрәқи қылдырды. Һәм диқанчылык, саяхатчылык буенча мебе үзүш, белиҗан етиштүрүш, көбәйтишкә һәм төрткө булып, җимҗит чөл җәзирәне хаяти кишке толган белиқчылар арамгаһыга айландырып, өзгече хаслыгы ия езе кемпләрне гүлләндүрүш яңа юлын ачты. Бүгенге Қалтыс бейш махирлары сахипымызда Құмыл шәхри чүнью диқанчылық чаруучылық кәсби көпіратыпыға беріп, соғық су бейліқи бекш әхваланы көріп келіміз.

Қытайның жаллық ұқшам көрініші. Үрімчі қатарлық 14 Джунго, Еуропа, Отрасия, Нөвәч поезі иғіліш мәркізі, әм түгін шәәр құрылышыны қоллаштың, Хөші коридоры, Тәкілмакан құмлықы ғырвекедіке құмны түзгілләш жеңіне яқшы қылыш кіше. Шинжан қатарлық жайладыке еңі энергия базысы құрылышыны сүзіл олғы сүлжетіштің, Якен дәриясы чоң түптікі соғырыш районыны толық амыллық заманыви өзгәртіш кіше, дөйләттің 15-ші 5 жылық ерік план программысы да нұрғын мұхим стратегия чоң құрылышла Шинжан білән зіш мұнасыветлік болып, оның да Шинжанның 5 чоң стратегиялік орны көзленіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиат күтірткі болышқа еніп, еніліш көрістіп берілді. Мұхим пұрсет ярытылды. Шинжан Уйғур Автоном районы дәүләтнең 15-нче 5 еллык ерек план программасыга толык удылышып, 15-нче 5 ел мәзгиледәге икътисади иҗтимаи тараҡҡиятны алгы сылҗытышны планлап, яңа башланыш нуҡтасында социалистик заманы вилашҡан Шинжан ҡурып чыҡмаҡта. 15-нче 5 елның башланыш йылында Шинжан жасарат белән илгирләш ҡиәфәте арҡылы ҡурылыш мәнзәрсенә умумүҙлек намаян ҡылмаҡта. Шинжан Фуҗянның бер белбак бер йол ядролык район курылышы чоңкур алгы сылҗытылды. Шинжан Хуанхэ дәриясының юқыры эқине, Хэши коридоры, Хуанхэ дәриясы әгмисе, Хэбинің шималы, Сунляу катарлык яңа энергия базасы курылышы сыҗыл алгы сылҗытылды. Дәүләтнең 15-нче 5 еллык ерек план программасын вараклап көрсәк, Шинжандың зор үміт күтіш, көп кетім тілігі елін қалықыны байқаймыз. Шинжан бүтін мәмлекетнің тәрәқбият ұмумейті де интайын мұхим орынды тұрды. 2023-й 8-й айда баш шуджи Ши Джинпин, Шинжан Уйғыр Автоном районы вә Бенгтәннің қызмет докладын аңлығанда, Шинжанның дөйләт ұмумейтідегі стратегиялік орныны мәккәм игелешіне тәләп қылды. Арадан 2 жыл өтіп, 2025-й 9-й айда Шинжан Уйғыр Автоном районлық партия комитеті вә хөкүмәтнең хезмәт докладын аңлаганда, яңа илгирлеген халда мәркәзи комитет бекитеп бәгән 5 чоң стратегиялык орынны көзләшне таләп кылды. Шинжан аңлык алда Джунгочы заманвилаштыруш курылышы умумиятидәге орнына дәл җайды тепеп, тәрәқиятны көзләп өз әмелиеті арқылық жауап бәді. Еңі дәвірдегі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбіріне толық, тоғыра, умумүзлік ізчыллаштырып, Джунхуа милләте ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләш асаси линиясыны чөрдеп, әр милләт оммысының гүзел Шинжан құрып чықыштыки құдыретлік бірікмі күшіні мүжәссемләп, дөйләтнің район хәйіпсізлікені қоқдаштыки стратегиялік тосқыны мұстәккемледі. Яңгычы санаатлаштыруш, кучурлаштыруш, шәһәр базарлаштыруш, диқанчылык, чарвычылыкны заманвилаштырушны туткы кылып, икътисадның сүпитенә үнемлек өстүрүш белән мөктарны муафик көпәйтүшне эшкә ашыруш күтүрткә булып, яңа тараҡият әндизесенең стратегиялык терәк нуҡтасын барпа кылышны тезләтте. Әнәнәви энергиядән пакыз, юҡыр үнемлек файдаланыш вә яңа энергияның тәрәқиятын тезләтүшкә турткы булып, Шинжанның токыны сыртқа еткізүш, Шинжанның көмірін сыртқа тошуш, Ғарбның газын шарқа еткізүш иқтидарын өстіріп, ашлық бейхатерлігіге партком хөкүмәт тәң мәсул болышны умумүзлек әмәлиләштіріп, яңа бір нәүәтлік ашлық эшләп чыгарыш иқтидарын өстіріш хәрәкәте, чаруачылыкны гүлләндүрүш хәрәкәте катарлыкларны чоңкур алгы сылжытып, мәмлекет бойынша энергия байлығы стратегиялік капалет базасы. Мәмлекет бойынша әла сүпәтлік, диқанчылык, чарвычылык мәсулатлары мөһим тәминат базасы болыш ролыны техими гәүдләндүрде. Джунго Шинжан әркен сода сынак районы курылышы сәвиясыны күчәп өстүрүп, сырткы эчевитилген көп хыл йол тор барпа кылышны тездетип, Асия, Европа алтын йолы ва ғарыпки эчевитиш истикамы болыш ролыны толық жари кылдырып, Епек йолы иқтисад бәлбіқи ядролық районының етекләш, түрткі болыш өніміне

كورنرلك أشردي. بشجون استراتيجيلك أورن بيكتمسي ده شنجانن أزجيش رايون أورن أوزلكي مول بايلق üstünlüğü ve puhta terakkiyat asası del cayda ilgilenip, sosyalistik zamanı birlaşkan Şincan kurup çıkış için kudretlik hareketlendirgücü kuş koşuldu. Şincan Maliye İktisat Daşösi İktisat Şöyanının dosyenti. Rekemlik ekli iktisadi ve kesip tipini Yeşil Tıpkı Özgertiş Tetkikat Merkezi'nin müdürü Cao Shanghao mındak dedi. Beş çoğun stratejiyelik oran bekitmesi Şinjan'ın taraqqiyatiga bir tutaş yetekçilik qilishdiki umumiy koordinat. Devletin 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da bu strategiyelik orun bekitmesi sistemilik orunlaştırma kılınıp, yukur katlamlık tesavvur emeliyleştirgili boludugan, tekşürgili boludugan taraqqiyat yoluğa aylandırıldı. Yirik planda orun bekitmesi aydınlaştırıldı. Orun bekitmesi taraqqiyatga yetekçilik kılıdı. 15-ci 5 yıl mezgilide Şinjan'ın terakkiyatı devletin yirik planı bilen ten kademde boludu. Bu Şinjan'ın devletin stratejiyelik orullaştırmasıdaki muhimliğinin sicil eşi vatkallıkını namayan kıldı. 4-ci ayının 28-ci günü devletlik elektr tori Şinyuan Şinjan Komul Su Tartıp Energiye Saklaş Elektr Stansisi kuruluş nek meydanı da işçila 2-ci numarlıq generatorlar qrupsinin kululu saman qap təqlik çəmbirkini təşkil qılıdıqan 2 danı yerim aylanma çəmbirəkini kəpsərləb tutaşdırdı. Bu yıl bu elektr stansının 4 generatorlar qrupsinin kululu saman qap təqlik çəmbirkinin həmmisini toluq quraşdırış tamamlanıp, 2028-ci ili işqi kürüşdürüşke puxta asas selinudu. Komul su tartıp energiya saklaş elektr stansının umumi generatorla sığımçallıqı 1 milyon 200 min kilovat bulup, layihadaki yıllık tok çıkırış miktarı 1 milyard 368 milyon kilovat saat. Pütkendin kin, o elektr torunun bexeter yürüşçüge kapaletlik kılıdıgan tok hizmetçisige aylanıp, şamal, yorukluk yeni energiyası arkalık tok çıkırıştaki davalguşne ünümlük turaklaştırıp, pakız, Yeşil tokne elektr toruğa tekimi tekşi, tekimi yukur ünümlük ulap, yeni energiyeni kent külemde torgu ulap işilç iktidarını zor derecede östürüp, elektr torunun bexeter mukim yürüyüşüge küçlük kapaletlik kılıdı. Şinjan'ın iktidar arkalık devletinin ihtiyacıgı mulazimet kılış için, devletinin 15-ci 5 yıl mezgilideki bir qatar muhim stratejiyelik orullaştırmaları Şinjan'da emeliyleştirildi ve orullaştırıldı. Birinci, yeni energiye ul esleleri küçep kurulup, Şinjan yeni energiye bazısı ve Şinjan pakız energiye bazısının elektr energiyesini sırtkı yetküzüş yolu berpa kılınıdı. İkinci, energiye baylıkı teminatı kapalatlı kılış küçeytilip, Şinjan neft tabi gaz bazısı, Şinjan Bavlan Zapas Tabi Gaz Ombiri kurup çıkılıp, Şinjan Şerqi Jungar, Şinjan Komul Katarlıq Jayladiki Kömürdün May Gaz İliş Strategiyelik Bazısı kuruluşu olgı siljitildi. Üçüncü, Açlık Katarlıq Muhim Yezgilik Mesulatları Teminatlıqı Kapaletlik Kılış Küçeytilip, Güllenme Kesiple ve Kilecek Kesiple Yetildirilip, Zoraytilip, Memleket boyunca ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı tez berpa kılınıp, Şinjan'ın yeni energiye, yeni materyal, ilgar cabduk katarlık stratejiyelik güllenme kesiplerinin terakkiyatı tezletildi. Cao Shanghao mındak dedi. Devletin 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da yukur katlamdın layihalab kuvvet ata kılış ideyesi de çıntırılıp, stratejiyelik orun enik, aydın bolgan kesip terakkiyat yolu aylandırıldı. Bu, Şinjan'ın kesipini sistemilik orullaştırıp ve zamanıvilaştırıp kaytı berpa kılıp, Şinjan'daki kesip topunun rayon rıqabet evzellikini tez şekillendirişüge türtke boludu. Yirik plandaki türlük nişan vazifelerinin işge eşişiga küçlük terek buluş için, devletin 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da 6 cihetteki 109 türlük çoğun kuruluş otturgu koyuldu.
Бұ құрылыш тізімдікігі қарайдыған болсақ, көпінсі Шинжаң білән зіч мұнасіветік кекелікіні байқаймыз. Төтінші айның 16-ші күні құрылыш қадымлары әтияз пәсіллік орман әхия қылыш алтын мәзгіліні чын тұтып, Лопнайясының органик өстіріп құмды мұдапеліниш, құм тізгілләш түрі елғы қойылған жайда пісті көчті тікті. Тәкілмакан құмлықы ғырвекедікі құмны тізгілләш жеңі башланғандың кейін, Лопнайясы деққан айылыры, карханыланы құмдың мұдапеліниш, құм тізгілләшкі қатнышқа пағыл сәпәрвер қылып, хас иқтисади зираат терихчилигини нуқтулук раважландыруп, кумлукни тадрижий ҳолда ғазинига айландурди. Хоши коридори Такламакан кумлуги гирвикидики кумни тизгинлаш жангини яхши қилиш давлатнинг 15-5 йиллик йирик план программасига киргизилган ешил төвен карбонлук типқи ўзгартишга туртки бўлиш жиҳатдаги муҳим тур. Шинжаң экологияни қўғдаш ва аслига келтириш чоң қурилишларни сижил олғи силжитиб Тәкілмакан құмлықыдекі ешіл шарпыны текімі зич, текімі қелін тоқып, құрбан тұңғыт құмлықыны әртіреплімі түзәшіне мас алғы сілжетіп, дөлетнің ғарбішімал экология бекәтерлік тосқыны мұстәккемләп, Шинжаңның осменіні текімі көк, тағларыны текімі ешіл, сүйіні текімі сүзік қылыды. Жаушан қауымындақ дейді. Чоң құрлыш түрлерінің тез әмелелішіп, елгі қойылышы, Шинжаңның заманы вилаштырыш құрылышыны пұқты асаси терек білен тәмілләп, район ұқтысадының хәм түрткілік тәрәқиятығы түрткі болып, қәліқ тұрмышы бәқт саадетінің сіжіл әшшіні ішқашырып, Шинжаңдық әр милләт аммысының тән құрыш, тән бәхірлініш давамедекі еріш туйғысыны әқиқи күчәйтуді. Шихо шәрдікі бір тоқымычылық шеркетінің сех мудири Ван Күн, Нөветті заказ 7-ші айғыча тізіліп болды. Базарда тәминат ехтияжны қандыр алмай ватыды, дейді. Бұ шіркет бұлтыр 10-ші айда 35 миллион юан мәбләғ селіп, 2-ші басқұшлық зауыт өйіне еңідін құрды. Газ екімідін пайдылынып, еп егіреш ішләп шықырыш линиясызын 10-ні еңідін көпәйтті. Бұ ел 1-ші айда ұмымызлік ішкі кіріштірілген болып, күнділік еп егіріш мұқтары әсілдікі 6 тоннадың тез өрләп 15 тоннығы етті. Бұл үл кіргендің бұян Шинжаңның санаат ішләп шықыршыда бір қадар тез еш вәзейті давамлышып, нұқтылық сағылы күшілік терек болып, карханыланың ішенчі сіжіл әсіліге келіп, яқшы башылыныш ішқа шырылды. Бірінші пәсілді Шинжаң бойынша көлемләшкен санаатның қошылма қымметі оқшаш мәзгілдікеден 7.8% ешіп, еш сүріті бүтін мәмлекетінің кеден 1.7% юқыр болды. 15-ші 5 жылының башылыныш елыда Шинжаң еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық, тоғыра, ұмымызік ұзчыллаштырып, Шинжаң қызметі баш нишаныны мәккем игіліп, Жоңхуа милләте ортақ гәүдесі еңіні мұстәккемләш асаси линиясыны зіш чөрдеп, мұқимлық асасыды ілгірләш қызмет баш ретімеді чын тұрып, текімі актив, үнімлік болған макролық сиясетіні елгі қойып, мұқим шқорылаштыруш, карханыны мұқимлаштыруш, базарыны мұқимлаштыруш, көзлімені мұқимлаштыруш күчеп, еңі сүпәтлік ішләп шықырыш күшлеріне етілдіруш, раваждандырушыны тездетіп, Бүтін Шинжаң ықтисадының юрішші де мұқим башылынышны ішқа шұрып, 15-ші 5 жыл мәзгіледікі юқыр сүпәтлік тәрәқият үчін пұқты асас салды. Шинжаң ұйғыр аптыным райлық статистик идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Муавын идары башлықы Вейхун 1-ші пәсілдікі Шинжаң ықтисадының юріш әхвалыны тоныштырғанда, бұйыл кіргендің бұян бүтін Шинжаңның ықтисади тәрәқияты да бір қатар пағыл өзгірішлі намайан болды. Еңілік ярдыш арқылық түрткі болуш үздіксіз күші айтылды. Райулла хәмкарлықы пұқты алғы сылжетілді. Ешіл тіпкі өзгәртіш нәтизісі көрінерлік болды. Ечевич сәвиясы сіжіл өсті. Халық тұрмышы бәқт саадеті үздіксіз ашты, дейді. Йоқыр техникалық ясымычылық қошылмы қымметінің еш сүреті көлемләшкен санаат қошылмы қымметінің йоқыр болды. Жәнібі Шинжаңның тәрәқият аяты күші енімі ұрғытылды. Yol iqtisadidin kesb iqtisadiga qarab tip o'zgartish natijasi ko'rinarlik bo'ldi. Tianshanning janubiy shimolida turlarning sur'ati tezlatildi.
kəsblərinin süpüti östürüldü.

Қоштаса юқрада қачан келісен яйрым намлық нақшын аңладық. Әмде бойлық бағылырай намлық нақшыдан әміміз бірлікті хозыр алайлық.

0: әмәлиетке ұйғын кәлмейді. 7-ші қата қараш. Ақ шекер білән қачы үйіз сұйықлығыны бірләштіріп, сүвәрәк йоқтыш. Бұғыл ұсылда пәкәт анды-санда екі сүвәрәкні алдап йоқатқылы болуды. Оғысыны йоқталмайды. Құрып тұқымыны өлтірәлмейді. Вақытлы қал қылыды. Түптін хәл қылалмайды. Яна асалла чүмілі кичік ашаратләні жәліп қылыды. 8-ші қата қараш. Әмен йопырмықи веншаңни көйдіріп, бүтін өйдікі хашаратләні ыслаш. Адеткі әмен йопырмықи білән ыслаш пәкәт пашыланы қысқы вақыт қоғлайды. Хашарат тұхуми йочқы йошырну алған сүвәрәк бүргіләні өлтірілмейді. Ем етілген бошлықты ыслаш, яна нәпәс йолыны ғыдықлайды. Яшанғалла, балыла, зияды сәзгүр кішілерді асалла зықы кесіліні кәлдіріп чықырыды. 9-ші қата қараш, кававычын шакал бәдіян чечіп, хашарат қоғлаш. Пұрқи чәклік болып, сүвәрәк, бүрге, зәй құртыны қоғлаш вә йоқтыш ролы йоқ. Нәмлішіп, каллеклішіп қалса, пасқыны нәрсілеріні йошырып қойуды. Нұрғын кіші пашы йоқтышта пәкәт доры пүргіш, ыслашнылы ойлайды. Әмма бірлі қыл химиялік ұсыл пашыларда азалла доруға тақабылчалық пайда қылуды. Яна мұхитмі болғайды. Әсіл әрісі қатарлық пайдылық қашаратларыны хата зақмылендіріп қойуды. Имканиятлік сыжыл универсал алдыны елеш нөәткі халқара етірап қылған ілмей тактикі болып, төвендігі бірқанчы нұқтыны нұқтылық тәкітләш керек. Мұхитни түзәшні асас қылыш. Паша көпейдіған жай. Еғіліп қалған су, әхләтні тазылаш, әң түп, әң мұхит асырайдыған тәдбір болып, химиялік доруларғы таянмайды, өнімі ұзаққыча давамлышыды. Химиялік ұсылны муапық ішлітіш. Сөрір тепілғанда хашарат йоқтыш дорысыны қаратмылыққы болған халды ішлітіш. Әмді оқшаш болмаған тәсір қылыш механизмідегі доруларыны алмаштырып, доруғы тақабылчалық пайда болыштың сақлыныш керек. Көп қыл тәдбірні маслаштырыш. Физикілік алдын еліш. Сым торлық дереза, пашылық, тоқлық пашы палқығы. Биологиялік алдын еліш. Химиялік алдын еліш, яғни хашарат йоқтыш дорысы, қоғлаш дорысы қатарлықланы органик бірләштіріш керек.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал ғосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілық ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламыны номеріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14-те Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шытин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйымыз болса, Сұлу Шытин Аппиталы ярдәм берді.
2: Саат 17.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшін ес қылысыз.
4: Саат 19.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздеке тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
7: Сұлу Шытин Аппиталыны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
8: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте.

0: एक सुलवा तन शिंजाओ
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu seyfimizde Cenobi Şincan Tömür yolunun Aksu'dun Maral Beşikçi bolgan bölükünü kengaytiş, özgertiş, espir tohtan bölükü türü liniyesi astırıki, asası gevdinin pütülleyi tamamlanğallıqını tonuşturmuz.
2: Yakında Ürümçü Tömür yol 21. idarisi üstüge alğan Cenobi Şincan Tömür yolunun Aksu'dun Maral Beşikçi bölükünü kengaytiş, özgertiş kuruluşunun Әспір тоқтан бөлік түрі линиясы астыдығы асасы гәуді құрылышы ұмым үзілік тамамылынып, ақырлаштырыш нишаны оңышлық ішқа ашырылып, кейінгі линияләге реліс, ятқызуш, бірләшмі таңшаш, бірләшмі сынақылыш қызметіні тәртіптік үлгір сүрішке пұқта асасы елінді. Бұ бөлекнің кеңайтыш, өзгәртіш түріде басқышлық, зор, бөсіш хасыл қылынғалықыдың Жәнуби Шинжан төмір ел транспортының сүпті вә өнімінің өстіріш үшін ғалқылық бір қадам ташылғалықыдың дерек берді.
1: Жәнуби Шинжан төмір елі Шинжан төмір ел торының чоң томыры. Шындақла, Жәнуби Шинжан районының иқсади іштимаи ішлерінің юқыр сүпәтлік тарақиятығы терек болып, әр милләт амының керімені ашырып, бейшіғы түткі болодыған қатнаш таянчы. Бұның ішіде, Ақсудың Марал Бешіғышы болған әсбірі тоқтан бөлігі түрі, линиясының кеңайтылыдыған вә өзгертылыдыған ұмоми мұсапсы 99.745 километр болып, Ақсу шәрі, Ауат нахиясы, Кәлпін нахиясын ібарат 3 жайны тоғырсығы кесіп өтуді. Райын әвзәлігі көрінәрлік, стратегиялік әхмейті зор.
2: Бұл құрылыш 3-ші айының 1-ші күні башланғандым бұян, Жонғу төмір ел 21-ші идарысы түр бөлімі баштын ақыр бейхатарлікні 1-ші орынғы қойыш, сүпәтіні асас қылыш, өнімні алдыңғы орынғы қойыш принципіді чың тұрып, байлық тәқсімләшіне ілмей бір тұташ, пилалап, әң яқшы құрылыш мәзгеліні бүтін күчі білән чың тұтты. Түр бөлімі күнділік ілгірі сүріш еғіні механизмі орнытып, құрылыш мұқтарыны тоғыры тәкшіріп, арқыды қалған іш тәртебіге қарыта құрылыш лахиясыны вақтыды таңшап вә әлалаштырып, түңлік ноқтысының шылтыш өніміне давамлық өстіріп, түңлік ноқтысыдың пайдылыныш ніспітіні 100%-ке еткізіп, құрылыш сүретінің пилан бойынша бұқты ілгірі сүрілішіге капалетлік қалды.
1: Игіліністе, Жәнуби Шинжан төмір елінің Ақсудың Марал Бешіғышы болған бөлікі кеңайтып, өзгертіп, ішкі кіріштіргенден кейін дәсләпкі тош иқтидары елгі 20.910.000 тоннаға. Пойызның жүп саны күніге 39.10-дан ішкі жүпке етер екен. Бұл қатымқы кеңайтыш, өзгертішінің оңышлық ілгер сөрілісі Ақсу вилайетінің көмір, пақта вә өзгіші бағыманчылық қатарлық әвзел мадди әшияларыны сыртқы тош жолларыны үнімлік раваллаштырып, іштимай әшия обороты тәнәрқіні зор дәрежеде төәлітіп, район қатнаш торы орылаштырмысыны енімі мүкемелләштіріп, Жәнуби Шинжан районының иқсадының юқыры сүпәтлік тарақиятын елгер сөріш, әр милләт амының бәқ саадетін ашырыш, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш нәтижелерінің мұстәккемләш вә кәңайтышта мұхим әхмиет кейге.

0: бойынша бір-бірлеп қыстырып, улап, бұрап, бағылап, әң ақырды мүкәммел бір әсәр қылып құраштырылуды. Чық тоқыш әндісінің көпіншісі яйлақ тұрмышыдың елінған болып, боғы мүнгізі, қой мүнгізі, яйлақ гүл гияқлары, құяш, тутымы қатарлықларының әмісіні тоқы қылып олады. Азер о яна заманви мәнзіре персонажларның нәқішлеріні өзігі мүжәссәмләп, кон хүнәріні хазырғы гүзәлі қарышығы техімі ойғылаштырды. Сейлі қан мұндақ деді. Азер компьютерді рәсім сізімен. Сызықче рәң техімі тоғыры болуды. Яшларының өгініші техім асан, хүнәрімі дәуір білән тәң мәңіші керек.
1: Чық тоқышының тамамылныш дәрежесі техімі инчке халқылағы йошырынған. Сейлқан мұндақ деді. Чығны әр елі 8-ші айдан 9-ші айғыча үзішкі тоғыр келеді. Зоң зейіп ұлтырып чығының елтізіні тұтып, толық юлышымыз керек. Аз күчісәк чығының ғолы сұнып кетеді. Чығны аптапқы селішқымы әхмиет беріледі. Чоқым шамал өтішедіған жайға тәкші етіш керек. Болмыса чығы ғолы чүріклішіп, тоқ сүпітіге тәсір етеді. Епні йөгеп қойғанда керіліш күчі тәкші болыш керек. Бәк бош болып кәсе, асан бошап, бәк чың болып кәсе, чығы юзі бұзылады. Улығанда тоғыр булын хасыл қылыш керек. Бір халқысыны, ен бір халқысығы улаш, бір тал чығы хата болып қалсымы, әсәрнің тәкші вә көркен болышыға тәсір етеді.
0: Ішкенш қызы Махира Көкнайның Нәзіріде анысы тоқыған чық тоқылмы бұйымларға балылықтыке әң иллық әсліме вә қызықыш мүжәссәмленген ішкен. Махира мұндақ деді. Біз ач ұқа, ач сыңылар дайым апамның еніді зоңзүйіп олтырып, оның тоқшыны көреттіқ. Көзгі чылықмайдыған бір тал чық, оның қолыды кичіксі вәт, пахал, палас, әтті біздің ойыншықымызға айлынатты. Хұш пұрқы бар ашу чығдын тоқылған ойыншықлар оның пүткіл балылықыға әмірақ болды. Шондақла оныңға анысының қайсарлығы вә мұлайымлығыны түшендірді.
1: Сейлқан камалетке еткен хөнірі білән чығ тоқыш заказларын үзіп қоймады. О, өзі тоқып чыққан әсәрлеріні саяхәтшілерге сетіп берді. Мәзірі райыларын тәмілледі. Яна көп қайтым әсәрлеріні іліп түрлік қол хүнәр бойымлары көргәзмісіге қатынашты. 2011 жылы о елі қол хүнәр бойымлары тоқыш мұсабықысыге қатынышып, біріншілікні қолға келтірді. 2013 жылы о тәклипке бинаән Бейжинға беріп, Джунго ғайри мадди мәдәният мұрасларын ішлеп чығарыш характерлік қоғдаш нәтижелері көргәзмісіге қатынышып, езіглік көргәзмі ханысыда чық тоқыш махартыны көпчілікнің алдыда намайян қалды. Тамаша көріватқан тамашыбылла оның еніден әгіп кетелмеді. 2018 жылы о рәсми дөләт дәрежелік ғайри мадди мәдәният мұрасларының вәкіллік варысы деп бекітілді.
0: Мұшы елларда Сейлықан кәнеттікі аялларын етекләп білі ішіледі. Кәнет ахалысы колледжі кемғазы 2022 жылы оны ұстаз тұтып үнәр өгенді. Азыр мұстақыл ясы алайдыған болды. О, өз қолы білен тоқыған әсәрлеріні яны нәтчім 10,000 юәлік яқшы бағады сатты. О, мұндақ деді. Елгере бекер қалсам ішчім пұшатты. Азыр өйді олтырыпла пұл тапалаймен. Бал бекшқымы дәхлі етмейді. Деми кәнтіде дейқанчылықның ары салды мәзгілі де чық тоқыш нұрғын аялларының мұйым қошымш кәсбі болып қалды.
1: Бүгінгі күнде Сейлқан көзі бұрынғыдай анық көре алмасы ма, лекин қолыдағы іш әзелден тоқтап қалмады. О, 20 шәкіртін әгештіріп, қолма-қол чық тоқыш өнерін үйретті. О, яна бейвасты көрсетіп, мал сатышын үйреніп, камерада игіріш, толғаш, тоқыш техникасын көрсетіп, чық тоқышының арқасындағы мәдениет әһмиетін сөзлеп, бұл өнерін техими ирақ жүзлендірді. Ешім чоңыйып қалды. Қолым әркеттің қалмысыла бұл хүнәріне күнділік тұрмышымызға әқиқи сыңдүргенге қадар әвлатлағы өгітішіне давамлаштырымен.

Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметінің қиліплішіп, кәсіплішіп тәрәқи қылышыға хақиқи түрткі болуш, хақиқи түрді ішчі қызметчілі омының қанулы құқық мәнтатыны қоғдаш, қанун бойынша мәмүриет юргізіш сәвиясыны өстіріш, қанунчыл Бингтон құрылышы омумиеттігі мұлазымет қылыш үшін, еқында Бингтон әділия идарысы Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметінің сүпті өнімін өстіріш әрекет лахиясыны бесіп тарқытып, 2028 yılı барғанда дело сүпті өнімінің техімі гәуділендіріш, назарат қылыш өнімінің техімі күчейтіш, мұлазымет қапалатыны техімі гәуділендіріш, асасы йоллық ролыны техімі намайын қылыштың ибарат тәрәқият нишанының ішқа ашырышны айданлаштырды. Лайяда Бингтонның мәмүри қайты қарап чықыш қызметі ілмей пилаланып, партия рәхбәрлігін күчейтіш, төзілмі механизмны такамыллаштыруш, назарат қылыш өнімінің енімі күчейтіш, юқры сүпәтлік тәрәқиятқы мұлазымет қылыш, капалет ықтыдарыны өстіруштің ібарат 5 жәріні чөрідіп, 16 түрлі конкерт тәдбір төзілді. Басқышқы бөліп елғы қойышы арқылық, мәмүре қайты қарап чықыш байлық білән өнімлік тәмілләш енімі күчейтіліп, мәмүре қайты қарап чықышының сүпті өнімі омумезлік өстірілуді. Лайяда мұндақ тәкітләнді. Бингтонда торда мәмүре қайты

0: ай ақы таратқу ой қиялыңызды білалайды, илхамыңызды асалы қозғытыды.
1: Сұлушитың аптиталы 6.0 пилосының сұсыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
2: Шинжан радио-телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрістіп, Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
1: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп кібілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды ізініш мүшеядің башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядің башланыды.
3: Шинжан радио-телевизия станцы Сұлушитың аптиталы 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарылық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлушитың аптиталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынның.

Сотчының көңіл қойып нәсиет қылышы білән ішкі тарап мұрасса келішімі хасыл қылып, торда имза қойып жәзімләштірушіне оңышлық тамамлады. Делоны қобыл қылыштын делоны оңышлық ақырлаштырушқыча бүтін жарыянға пақат 7 күлі вақыт кетті. Давагер жауапкар ішкі тарап бірдәк мұндақ білдірді. Торда дело бейдіріш әндесі ұяқ-бұяққа қатыраштек аварчылығына азайтты. Хәм вақытны, ішіне, хәм пұлны тежеді. Qanunni xalq uchun yurgizishni dal joyida amaliylashtirdi. Bu yil kirgandan buyon Alatov shahri xalq sot mahkamasi da'vo mulozimati islohotini sijil cho'nqirlashtirib, xalqqa qulaylik tadbirlarda uzluksiz yangilik yaratib, bulutda sot qilish, to'rda murassa qilish, elektronlik yetkazish qatorliq aql sot mahkamasi amaliy qo'llanish natijalarini zo'r kuch bilan umumlashtirib, Дело бежириш дәврилигини бүтүн күч билан кыскартып, амынын дава танархыны төвәлетип, юқуры өнүмлүк, қолайлык, умум юзлик нәп жеткизидиган дава мулазмыты системасын күчәп барпа кылды. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Radio anglovchi do'stlar. Korli shahar rayonidan 40 km yiroqlikdagi Poxoy yezisida 120 ming qo'y yil bo'yi kang yaylaqda yoyilib beqiladigan bo'lib, ular chuchuk bo'ya, lopnur kandiri qatorliq yava jo'ngi dori o'simliklarini oziqlik qilg'ashqa, go'shi yumshoq, g'ayri puriqi yo'q deyarlik bo'lib, shu joydagilar bu mazzalik taomning shifrini xili burunli biladdi. Бүгінгі гүлін батқан езі кәнтлерге нәзір сәйбімізді көпчілікке, Корлы шәхри Пухой езісінің чүчік бұя қой маркысыны бәр бақылғалық ішіні сөзләп беріміз. Әргелі саяхат пәсілі, нұрғын саяхатчы Пухой езісіға беріп, тоғырақны тамаша қылғаш шу жайдеге ашқаныды қызаланғанда, әмейше хая жаланған халда. Бұ қой көші бәхи ешчік екен. Башқы жайлада бұндақ тәмдегіне епақмақ екенміз, дейшуді. Ашқаны мәс олымы, да

0: Қотан нахиясыдеке Шинчың тән тәрбия бағытсыда әтләсінің ярқын рәңге білән ең бір жіплерінің тәбәсім жел білініп тұрған чырайлары бір-біріге өсін қошып тұратты. Фотограф Тұрсын Тоқты Әхмет Тоқты камера арқылық бұй иллік дәқиқіләне сөретке тарты вататты. Бұл сөретті еч қандық әшәмәтчілік йоқ. Пәкәт юртының мәнзерісі вә адди сатта бәқт бар еді. Илгірке бұл терікчілік айлысы азыр өзінің артықчылықығы тайынып, егілік тіхләп кіріміні ашырды. Шындақла ойлымыған ердін, мәхәлінің кона начары өріп адатләні өзгерткен фотосурат тәшвей қатысығы айланды. Байғы базарының Шатиян мәхәлісірге тәбәссім тойлық сурат қанысығы кіргенде, Тұрсын Тоқты рәтлік пакызы қызмет кейімі кейіп, бүтін зихні білән сын көрінішләні тәхрилі вататты. Оның ғазырқы халы дедін, оның нәче елінің алдына теғе етіздің баш көтірәлмейдіған теріқчілік тұрмышы кәчірудіғалықыны тәсәуір қылыш тәсейді. О, ғая жалланған халда мұндақ деді. Азыр сүрәткі тартышқы тайынып, айда 15 мүн юән кірім қылымен. Өкіметнің әқсіз мұхарат бойыжы тәрбиелі сиясты мені 5 елігі башлады. Шатиян мәхәлісіге көчіп келіштін бұрын, Тұрсын Тоқты айлысы теріқчілік вән бақмычылықны асаслық ұқтсади мәнбә қылған болып, кірімі көңілдігірек әмәседі. Бұрылыш 2018 елі башланды. Бір айлы кішілерінің Шатиян мәхәлісіге көчіп келішіге әгішіп, Тұрсын Тоқты азада Йорық бина өйгі көчіп кірді. Балалары тегімі әлама арыптын бәрмен болды. Мәхәлі ішкі комедитінің илхамландырышы білән, о, ән-әнвей теріқчілік, бақмыншылық әндейсі білән қана әтлініпілі қалмай, бәлкі электр үскінілеріне ремонт қылыш, ян телефон ремонт қылыш қатарлық мағарет бойыжы тәрбиелешке тәшіп ұсқарлық білән қатнашды. Қайтыр қиніп тәтқи қылыдыған, жабағы чыдайдыған чыдамчалықығы тайынып, о, нұрғын әмәлі қолдынадыған техникіләне найды тезла игіліп болды. 2024 жылы Тұрсын Тоқты асасы қатламдегі тойлық сүрәт тартыш базарыдегі бойшылықны сәзгүрлік білән сезіп, дадылық білән фото сүрәт кәсбігі үріш қылышыны қарар қылды. Фото аппаратның параметріні көріп түшінәлмәзліктің нұр көләңгісіні пішіқ контрол қылыш қыжы. О, ян телефонда дәрісліктің өздігідің өгініп, кәсіпташларыдың кәмтерлік білән тәлім алды. Үч айдыла, о, сүрәткі тартыш, кенгі басқұшлық кесіп тәхрірләш, әм шәкіл чықырышны маслаштырыш қатарлық мағаретлеріні егіледі. Шу елі 10-нчы айда оның фото сурет ханысы рәсми тижарет башлады. Қаттық сынақлардан өткен техникісі вә аммығы екішілік ұслобығы тайынып, тездің әтраптікі аммының етрап қылышығы ерішді. Тижарет жарияныда Тұрсын Тоқты бір қысым аммының той мұрасымыдыла еніла хәшәмәтчілік қылып, ысырапчілік қылыдыған, бәсліжіп, сөйләтқазлық қылыдыған начар адәтлерінің еніла мәуджет шекәлікіні байқыды. Шының білән, о, фото сөрәт қанысыны мәдәни еңі істеліні тәшәбіз қылыдыған базығы айландырды. Сөрәтке тартыш жарияныда, о, ең той қылғаларға әтләсіне безәк қылып ішлетішіне күчәп тәвсия қылды. Мәнзері ноқтысыны қымет бағалық фото сөрәт залыдың бағча, езі кәнті етізлері, қолмықтыке тоғырақлық әмді Даушан кәнті мәнзері районығы өткеді. Бір елдің көпірек вақыттың бойын, о, 90 нәчі жөп яш үшін өзгеде алахидлікке еге той сөріті тартты. О, мұндақ деді. Ең той қылғаларының құшалық жәлвелініп тұрған сәмімі тәбәссіміні көріп, ішіне адди вә тежешілік қылып, адди садылық ішіне бақытлік болуш идеясыны теғі мүкіп юрташлаға еткізішіні ойладым.
1: Ятақлық өй асасы қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чыққаватке бөліп, 3 ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік кіші болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нысыпты көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмақана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкіл шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы номері 225-650-102-00-565.
2: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин апдеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
3: Сұлу Шитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
2: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
3: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шитин апдеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин әптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу Шитин әптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
4: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды үзініш мүші әдің башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдің башылынуды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әрқайс әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Şinjan radyo televiziya stansısının mınbət tüpraq programısı. Əmdi deyiqtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsun. Yezikliki yezi ministerliki, yeng tüptiki yeziklik ticaret asasi gəvdələrinin süptini östürüp, önümünü aşırış, Uşaq dehqan ailələrinin kirimini aşırışqı törtkü bolış hərəkət layihəsini besib tarqatdı. Layihədə bunlar oturğa qoyuldu. Yeni tipdəki yezi iqlik ticaret asası gəvdələrini yöləş siyasətini dehqan ailələrinin kirimini aşırışqa törtkü bolış bilən bağlaş mexanizmini ornitish üstədə izdiniş. Dehqanlar bilən birləşiş, dehqanlarını yetəkləş boyunca közütüb ölçəş, təkşürüş mexanizmini tədqiq qılıb ornitish kerak. Шо жайдеке дейқан айлыларының кірімін ашырышқы түрткі болышны еңі тіптіке езіклік тежарет асасы гәуделерінің малия, селінма, пұл муамелі қатарлық елі сиясатларығы ерішшедеке мұхим асас қылышқа илхамландырып, түрткі болышқы тегішлік дейқан айлыларының сани, кіріміні ашырыш нешани қатарлықланы айдыңлаштырыш лазым. Siyasetini yolgu koyuş önümünü ızkoğlaş ve neticesini tətbiqlaşını küçəydib, türkü boludğan dehqan aileleri sani köp, kirimini aşırışqı türkü boluş önümü yaxşı bolğan asasi gəvdələrgi qarada yöləş salmıqını zoraydib, dehqanlani kəsb zəncirinin qoşılma qımmət paydısıdın teximi köp bəhərləndiriş kerek.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Автоном районының 1 июн халықара балалар байырмылық пионерлар әтірті баш темылық үлгі көрістіш паалиеті өткізілді. Яқында әтірат байырқыны егіз көтіріп, партияге әгішіп меніш, еңі дәвір яқшы өсмірлердің болуш 2026 жылық Автоном районының 1 июн халықара балалар байырмылық пионерлар әтірті баш темылық үлгі көрістіш паалиеті Үрімчі шәһәрлік 41 башлангыч мектепте өткізілді. Әтіретке кіріш мұрасымыда 1-ci yıllықтыки 187-те еңі пионер шәрәп білін Джонго пионерла әтіртіге кірді. Пешқадан пионерла вәкілері еңі пионерларға қызыл галастук тақап қойды. Барлық еңі пионерла әтірет байырқы астыда тәнтәнілік қасан бәрді. Автоном райлық итбақ комитеті мектепке Думбақ, Канай әтірті үскенелері китап қатарлық 1-ci июн халқыра байрымылық соғат бойымы соға қылды. Паалият нақ мәйданыда яна партия байрықы, итбақ байрықы, әтірет байрықыдан ібарат 3 байрақны еткізуш мұрасымы өткізілді. Арқыдан бұ мектепнің пионерла қызметі комитеті пионерла әтірті паалиеті дәрісіні тәшкілләп қынат яйдырып, Қыранбек, Мақан қатарлық 3 мұнәвәр тәнәркетчіні пионерла әтірді әзалыры білін суал-жавап шекілді әм түрткі болуш, техника алмаштыруш вә имза қойып қатыры қалдырышқы тәкіліп қалды. Нәқ мәйдан кәйпияты қызғым болды. 1-ci июн халқыра балыла байрымының алды кәйнеді Үрімчі шәһәрде 21902 нәпәр өсмір балының шәрәп білін пионерла әтірдігі кіріші мүлчәрләнді. Коммунистик яшла итбақи Үрімчі шәһәрлік комитеті мәктәп қызметі бөлімінің кадири Тыңжиаджа мұндақ білдірді. Коммунистик яшла итбақи Үрімчі шәһәрлік комитеті, шәһәрлік пионерлар қызметі комитеті бұл қытымқы паалиетіні пұрсат біліп, пионерлар әтіртіге кіріш, коммунистик яшла итбақыға кіріш, партияға кіріштен ібарат яшла өсмірлерінің сияси жәһәтте алғы бесішіға интілішідікі кішілік хаят 3 мелодиясыны чын көзлеп, партия білен коллективтің бір гәвділәшкен

0: ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқыр елтіз тартып, бұхлынып, чырайлық порекліп ечелуду.
1: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәби әкс әттіруду. О, бізге адам болышны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік вә күч құдырет беғішлайды.
0: Ән-әнуи мәдәният өтміш, ғазыр вә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендіруду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі еңілішіні көрістіп беруді.
1: Ән-әневи бәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
0: Ән-әневи мәдәниет инсалар әқіл парасетінің жәвхири. Тарихтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

0: Қадірлік достлар, әр қытым ямғыр яққандың кейін хаваны хұшпырақ ес қылып, бір нәпәс алсаңла, шындақ рухылынып кетемісілі. Бұның арқысыға елім пәннің қызқарлық үш мәқпиетліке ешірінған. Бірлікті түшіні бақайлы. Бірінші мәқпиетлік. Ямғыр сүйе хаваны юйуду. Адетті біз көрелмейдіған хавада нұрғын, Чаңтозан, ұшақтанчыла, яна оптомобіл қойып бәрген мәйнәт нәрісілі ұчып жүрді. Бұ, ша кичіклі хаваны тұтқылыплы қаммай, яна бұрнымызға сөмірліп бізні үтәлдірді, түшкірдіді. Ямғыр яққан вақытта мұғ-мұғ ямғыр тамчылары худді сансызлыған кичік тазлық ішчыларығы оқшаш, османдың тарас-тарас қылып түшіп, бұ Чаңтозан ұшақтанчыланың әмісіні өзігі чаплаштырып еліп, андын бірлікті ергі түшіді. Хавадығы мәйнәт нәрісілі азайсыла, тәбейлі пакіз болуду, пұрса салқын болуду. Шкенчі мәқпиетлік. Чақмақ чеқіп, кичік әтір хасыл қылыды. Язда, ямғырда даим гүлдірліген гүлдірмама авазы вә чақнап тұрған чақмақ чақыды. Сіз чақмақны сәл чағылымаң. Оның күчі зор. Чақмақ асманы еріп өткенде хавадығы оксиген молекулаларыны парчылап, андын қайтыдын озон деп атылыдыған бір нәрсіні хасыл қылыды. Озон оксигеннің қеріндіші, лекен оның үш оксиген атомы бар. Оксигеннің аран ішкісі бар. Әгер озон бәк көп болып кетсе, пұрқы сесіқ болып қалады. Бірақ гүлдірмамылық ямғырдың кейін пайда болыдыған озон ин тайын аз болады. Бұл қыл аз мақтардығы озон бір қыл сөз ең пұрақ тарқытыды. Құдды аваға азырақ тәбей әттір пүргігенгі оқшаш. Бізіне нағайты рахат ес қылдырыды. Оның үстіге ұзын яна бактерия өлтіріп, дезинфекциялап, аваны тихымы сағлам қылыды. Үшінші мәқпиетлік. Тұпырақ ішідіке кичік бактерияларының соғат бойымы беріші. Ямғырдың кейін пұрған ашу құш бой, тұпырақ пұрғы әмәлетті тұпырақтыке актинобактерия иліп келген, актинобактерия 8 аяғлық сияқ беліқі оқшайдыған бактерия болып, иллық нәм мұхитіне яқшы көрді. Хава құрғақ вақытта актинобактерия нұрғын кичік спора хасыл қылыды. Худи өзігі нұрғын бұл вақ таярлығандек. Бұл спорыла явашлық білән тұпырақты тұрып, ямғыр еғішіні күтуді. Ямғыр яққан аман, ямғыр сүйі тұпырақ сыңып кіргенде, спора ойғынып, аста-аста чоң ешқы башлайды. Бұл жәрянда актиномитсін озон деп атылыдыған бір нәрсіні хасыл қылыды. О, ямғыр сүйге әгішіп, чачырған кичек су тамчылары білән білі хаваға ұчып барыды. Бұл қыл озон пұрқыны пұрсақ, біз яқшы көрдіған тұпырақның құш пұрқы болып, бізге худде тәбиетінің қойнығы кіріп қалғандек тұйғы берді. Шуңа бір қайтымлық ямғырдың кейін хава һәм пакіз, һәм құш пұрақ болады. Яна шүнч көп қызқарлық елім пән білімнір болады. Кейін кі қайтым ямғырдың кейін далылаға көбірек чықып, бұл саплықны хес қылып беқанла. Шынақла хаваға ешірінған бұл сырларыны іздеп беқанла.
1: Ән-әнуи мәдәниет, ұрық кәбі қалбімізді чоңқыр елтіз тартып, бұқлынып, чырайлық порекліп ечел ұду.
2: Ән-әнуи мәдәниет, ішкі дүниярымызды әйнек кәбі әкс әттірді. О, бізге адам болышны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік бә күч құдырет беғішлайды.
1: Ән-әнуи мәдәниет өтміш, ғазыр бә кәлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендірді, әқіл парасет

0: Şunaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berdi.
1: Ән-әневи бәрінеет худи бір стакан хушпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасты вә иссияты мүчәсемленген.
0: Ән-әневи мәдәниет инсанлар әқіл парастының чәвхири. Тарықтың бұян чуғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чуңха мұнавар ән-әневи мәдәниетіні әуч алдырайлы вә оныңға варыслық қылайлы.

0: Шәһәр районында 28 орын башламчылык кылган төрләр тәкшерүп үткәрелеп, Шинҗан буенча тәкшерүп үткәрелгән төрнең 41.79%-ын игеледе. Үрүмчи юқры яңа техникалык кәсипләр тараҡият районы, яңа шәһәр районы фән техникада яңалык ярыч мулазымыты мәркезенең муавин мудире Юан Жаллонг мондахтыры. Дәүләт дәрәҗәлек спа ва академиклар төрене киргизеп ва йетиштирип, кәсп зәнҗиренә төрдәп, яңалык ярыч зәнҗиренә чайлаштырып, яңалык ярыч берләшмә гәүдәсе тәшкилләдек. Шинҗан бу ел автоном районның фән техникада яңалык ярыч низамыга таянып, Тяншан тәҗрибе хансы, Шинҗан энергия, химия санаты тәҗрибе хансы катарлык фән техникада яңалык ярыч спасы курылышын алгы сөреп, юқры яңа техникалык карханаларда сүпәтне өстүрүп, мактарны көпәйтүү хәрәкәтенә канат яйдырмакчы булды. 2022 елы фән техникада яңалык ярыч спасы курылышы башлангандан буян 109 спа тәкшерүп өткәрелде.
1: Станциямыз хәбәре. Құмыл шәһәренең тез яткызыш кәсбендә әхли иқтидарлык үскенләре белән капланыш нисбәте 85%-ге йетте. Һәр көне 30 меңгә якын йез игелек хас мәхсулаты шу җайдагы тез яткызыш йөткәп тошыш мәркезенән мәмләкәтнең һәр кайсы җайларга яткызылмакта. 5-нче 23-нче көне Джонтон тез яткызыш пай чеклек şirkәте Құмыл йөткәп тошыш мәркезенә дәрәҗәсе өстерелгәндән кейинки автоматик айрыш линиясе айнываттады. Тез еткізілдіған малларыны 10 секундқы етмеге вақытта саума қылыштын, Шинжандың чықырлыдыған мұнасып иғызға ойрышқышы болған бүтін жәриян тамамланып, езігілік қас мәсулатлары тез болғанда 48 сағатта мәмлекеттің әрқайсы жайлардегі істемалчыларының тамақ үстілігі соналды. Джонтон тез еткізіш пай чеклік шіркті Шинжан Құмыл Айриш Тарқытыш мәргізінің мәсулі Ло Шүйбен бұйыл Йөткәп тошуш мәргізінің 12 миллион юан мәбләғы селіп, қаттық детал дәрежесіні өстірішіні тамамлығалығы. Чоң кичик посылкіні толық автоматик Айриш ішқа ашырылғалықтың Айриш өнімінің 180% өскәлікіні тонуштырып мұндақтыры. Тапшырып алған посылкіні әсіріке 10 мыңдан 15 мыңғычы болған дайырадын, азыр 25 мыңдан 30 мыңғычы болған дайырге кең айттық. Илгірі 300-ден 500-гече посылкі бір тарап қылаттық. Азыр күніге көп болғанда, оттырыча 10 мың посылкі бір тарап қылыш ықтыдарыны азырладық. Құмыл шәһәрлік пошта тез жеткізіш кәсіпіні башқұрыш идарысы кәсіп башқұрыш бөлімінің муавин башлығы Пәнго, шу жайдегі пошта тез жеткізіш тармақларының әхли иқтидарлаштырып дәрежесіні өстіріш ярдан пулыдан 5 миллион юандын көпрекіні қолғы келтіргенлігі. Бұның шәһәр бойынша 80%-тан артық көлемдегі тез жеткізіш карханасыны қаплағанлығы, әмді тәмілігіші білен ихтияжлық тәрәпіні тәшәббүскарлық білен ұдылайыштырып, тәртіпіні әлалайыштырып, әшия оброты өніміні өстіргенлігіні тонуштырып мұндақтыры. Езларының әвәтіш, жеткізіш, әшия оброт системісі құрылышыны тезлетіп, езігілік мәсулатларыны кәнттін чықырып шәәрге кіргізіш жолыны равалайыштырдық. Яна тәвәліктікі пошта тез жеткізіш карханаларыны шужайдікі езігілік хас мәсулатларыны сетіш асасы гәвділері білен, тәшәббүскарлық білен ұдылышқа етекләп, транспорт мұлазымыты ихтияжға дәл жайда маслайшып, ихтияжға қарап әвәтіш, жеткізіштікі заказлашқан, кәсіпләшкен әшия оброт мұлазымыты білен тәмілодық.
0: Станциямыз мұхбері Гауманхуй хабар қылды. 2026 yıllık Akli İktidarlık Kan Terakkiyat Yığını tünögün Ürüm şehirde ötküzüldü. Yığında Şinjan'ın kömür kallarını Akli İktidarlık daimlik yürüştürüş asıraş, kömür kallardan başka kallarını Akli İktidarlaştırış kuruluşu ve kançılık kəsbini sırtkı çıkırış, közgü körüngen injinerlerini yetiştirişten ibaret tök çoğun baş deyimi çördülüp fikir almaştırıldı. Muhakimi ilip berildi, hem en yeni neticeler namayan kılındı. Yığın məzgildə Nurgun Karxana Əxli İqtidarlıq Universal Qeyzeş, Şopırsız Kan Yük Optimobili, Rəqəmlik Qoş Əməli Gəvdi Qatarlıq, Aldıngı Qatardiki Texniki Nəticilərini Körgəzmi Qilib, Şinjan Kallarının Əxli İqtidarlışıb Dərəcəsini Östürüşini Əməli Paydalanma Bilən Təmilidi. Şügün Qruhi Qurluş Maşilleri Çəklik Şirkti Qərbi Şimal Çoğun Rayonunun Muavın Baş Direktori Şı Cetau, Мұқпырға Тарқынының Шинжанның қанчылық сахәсі де 20 нәтчел чоңқыр ұздынып, әқли ұқтыдарлық қанчылық сахәсі де мұхим бөз шасыл қылғалықыны етіп мұндақтыды. Нөвәтті Шинжандеке төрттен үш қысым қанға шүйгін ғұрухимізнің әқли ұқтыдарлық үскілдірі мақаллашты. Шинжандығы шу сахайда омуми базар үлішіні 40%-ден ашырдық. Шындақла бұл кетімгі иығын арқылық қан сахайсырекі кәсіпташларымыз білен пікір алмаштырып, кәлгісірекі үскілдерінің тәрәқиаты үшін яқшы асас елешіні қалаймыз. Yığında 2026-cı illik əxli iqtidarlıq kan həm şopırsız əydəş kəsbi boyunca köktaşlıq kitab rəsmi elan qılındı. Bu ilki köktaşlıq kitabda yürüş-dürüş asıraşını baş oranğa qoyuş və tənlərxini tövəllitib ünümlü aşırışdın ibarət iki çoğun yadro çin gözlünüb, məmləkət boyunca kançılıq kəsbi bazırı, sallıq məlumatları, omumizlik təhlil qılınıb, qaratmalıq pikiri və təkliflər otdırğa qoyuldu. Шүйжоу рәқәмлік бойшылық қан тәтқиқат орнының ижирайы башлықы Ван Вей мұндақтыры. Көкташлық кітапты отырға қойылған нөвәткі қалларының әқли ұқтыдарлаштырылышы, еңі энергиялік автомобилларыны шопырсыз әйдәш қатарлық еңі техникі жабдықлары еліп келген чонқыр қатламлық тіп өзгертіш вә өзгірішкі қарта бәзі тәхлілеріні еліп бардық. Кәсіпті ортақ тонуш асыл қылып, техника зауытларымыз ортақ yönелішіні чөрдеп, техника еңілап, қанчылық қарқаларымызның ең техник тәрәқиятыға әқиқи түрткі болышыны үміт қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Манас нахиясының Чың Сұхоз езісіна сүн-и ұсылды өстірілген 500 нәтчім ойердегі ави тұнжық етім кән көлемді чечекледі. Бұна білен, Шинжаңның йоқлыш кірдабығы беріп қалған қас өзімлікі авийіні сүн-и ұсылда көпейтеш вән көлемләштіріп өстіріш техникісіда ашқұшлық бөзі шасыл қылынды. Чың Сұхоз езісіріке ави өстіріш базысыда тұташ кеткен алтын рәңлік ави чечекі шамалда порекләп ежілған еді. İşçilər avi östürüşdəki aşqışlıq məzgilini çan tutub, ot-otdaş qatarlıq inçkiləşdirilgən etiz pərvişini qanat yaydırıb, avinin muqim, sağlam özçəyə kapalətli qıldı. Şincan Meynun avi ekologiya pəntexnika çəklik şirkətinin baş direktori Li Bing muxbarğa mındaqdırı. Bu yıl kənkülemdiki avi üsümlikinin çeçəkligəlikini gördük. Buna bilən avi üsümlikidin muqim hosil eliblə qalmay, bunundin keyin zor mıqtardiki əla süpətlik avi uruqlıqqa erişib, avi uruqlıq mənbəsiriki qalını boğuduğan məsələni üzül kesil həl qılımız. Avi adətdə altın ot dəpmü atılıdı. Bu, Şincandaki yeməklik və doğru orunda işlətkili bulunduğun xas özümlük bulub, dövlət ikinci dərəcəlik nöqtəlik qoğdulduğun yavı özümlük gətəvə. Yavı avini təbii yetişdirişdən qiyinlik dərəcəsi yuqri, özüş dəvri uzun bulub, adətdə 6 yıldın 15 yılqıcı vaqtda çeçəkləb uruqluq asıl qılıdı. Manas nahiyasi Çıns Xozi yesi özgeç kelimat tuprak şaraytığı tayinib, pentet qiqat oraları mektepler ve karhanlar bilen birleşip, ötkelge hocam qilip, avi yetiştürüştki tekniklı qiyin meselini muvaffaqiyetlik el qilip, pentet qiqat, karhana, baza, dehqan ailesi birleştirilgen başkuruş endizisini kullanıp, terikçilik kölümünü kengaytıpla kalmay, tekmu muhimi ilgirki yokuluş kırdavığı berip kalgan özümlikini kölemleştirip, süni usulda yetiştürüşini işqa jordi. Li Bing mundaqdiri. Ekologiyalik terikçilik usulida Çıns Xozi yezisida 16 xil sortdiki avi östirdik. Her mu yerdin 800 kilogram hosil elishni möljarladik. Avi ösimliki kən kölemde çeçekləb, yavu tür topini əsligi keltirishni yetərlik uruqluq mənbəsi bilen təminledi. Növətdə, Manas nahiyasi avi xas kəsbini yezi kəndlərini gülləndiriş nöqtəlik türüge kirgözüb, məmləkət boyca dağınlıq, özgecə, əla, yengcə yezilik məsulatları markasının qımmetini çoğunqır qezib, terikçilik, pişiqlaş, mədəniyyət, sayahatçilik birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyatının bütün kəsb zəncirini bərpa qılıb, ədvarlıq baylıqlarını qoğdaş bilən xas kəsblərini tərəqi qıldırışda qoş yönelişlik ortaq paydalışını həqiqi işqa jördü.
0: Stansımız xəvri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının ikinci aylamedeki üç meydan müsabıqısı tönögün ötküzildi. Her bir meydan müsabıqa nait kəskin ilip yerildi. Şundaqla şu jaylarının sayahatçiliki müsabıqıya oxşaşla alqışlandı. Bayınqılın oblasti komandası bilen Qashqar komandası otdırsıdiki müsabıqıda Qashqar komandası aldınqı yer meydan müsabıqıdıla küşlük hücum təşkilləb, Uda 2 top kirgizib, üstünlükni egiledi. кейінгі ері майданда Байынғылын областы командасы күшлік қайтырымы ұжымға өтіп, нұқты топ бұрыстыға ерішіп, бір топ кірігізді. Байынғылын

0: Oblast'ı komandasının top mestanesi Abliz Abdullah'ın dağıtıdı. Bu meydan musabıkıda Meyli Bayıngıl'ın oblast komandası ya ki Kaşgar komandası bolsun okşasla naid yakşı oyundu. Kaltıs boldu, top mestanlarımı ularğı küçep medet verdik. Tarbagatay komandası bilen Ürümç komandasının hücum müdafiye ritmi baştan ahır tez boldu. Алдыңғы ер майдан мұсабықы башынып 27 минут болғанда Тарбағатай командасының 8-ші номерлік Махири Серік Мұрат Чәкленге район ішіде бір топ кіргізіп, алды білен тіркіші шалтыны бұзып та ашылды. Ақырда Тарбағатай командасы 3-0 номерлік нәтиже білен Үрімч командасыны яңды. Илі командасы білен Санжы командасының мұсабықысы да әр екі тарап бош келмей кәскін тірік әшті. Ахырда Илі командасы 1-0 номерлік нәтиже білен өз мейданда тұнжы ғалбыны қолғы кәлтірді. Жаңшилық топ мәстансы Мау Гәншуң мұндақтыды. Нәх мейдан кейпияты найт қызғым болды. Бұ кетім Илі командасының мұнәвер вартасыны дәп келдім. Бәк қалтыс болды. Чымлық мейданда мұсабықы қызғын давамлашса, мейдан іші сұртымы оқшашлы ават болды. Тарбағатай командасының Савен шәһәрдеке Сайыпхан мейданында Тарбағатай вилайтыдеке нахия шәһәрләрнең мәдәтчиләре маһирларга мәдәт берди. Мейдан сыртыда яны Савенның дапәнҗисене берлектә тетиш фаалияте үткәрелде. Топ мәстанлары, саяхәтчеләр 9 ян 9 мо биләнла хакыйкы Савен тәмидеке дапәнҗине тети алды. Саяхәтче Яң Ифан мондахты. Мұсабық көріш үшін мәқсус келдім. Бұ ерінің дапәнжесі даңлық. Савәңгі келіп дапәнжі емесек қандақ болуды, бәк оқшапты. Мұсабық мейданы сұртыдеке ғолды шәрі алты шуар көтісідімі кейпият юқыры бәлігі көтірілді. Мұсабық әхвалі мәнзір районыдеке чоң экранда мас қадамды бейвасты көрістілді. Әр милләт амма көтіда қадымыны тоқтытып, есіл мұсабықлардың ортақ бәхірленді. Сужулық саяхатчы Чен Шаудан мұндақтыды. Тамашбиларының қызғылықы Жаңсу дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыныңкеден қелешмай деген. Бая бір топ кіргенде нәх мейданды кейпиятына айт қызғын болды.
1: Әмде ұстансымыздың бір парчы бағақча нем үшін бұнча алқышның ұту деген маузорге обзорын аңлатымыз. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының ішкенші айланымысы деге, Түнігін өткізілген мұсабықсы да Байынғылын областик командасы өз мейданда Қашқар командасы білен мұсабықлашды. Қашқар командасы ішкіде бір нәтиже білен бұ мейдан мұсабықының ғалбысын қолғы келтірді. Әм қайтыдыған чағда киім алмаштырыш өйіне пакыз тазылап, Байынғылын областының қызғын күтіп алғанлығыға рахмет. Біз мейданда кәскін рақабетлесек мұ, мейдан сыртыда мәңгі яқшы қайырындашла. Әміміз Шинжан оғланы, нәшпіт білен анарның данысырек зич ұйышымыз. Бұ достлық ән қымметлік деген қат езілған бір парча бағақшыны қалдырды. Бұ бағақшыны Қашқар командасы үшін тұнжы топны кіргізген Қашқар командасының 10-ші номерлік махири Алымжан Абдығыны язған. Уяна, әгер Байынғылын областик командасы Қашқарғы келіп Сайыпхан майданда мұсабқа кетсе, біз мұ яқшы күтіп алымыз деп язған еді. Қызғын күтіп алғаныларға рахмет дегенлік Сайыпханға болған хөрмет. Майданда кәскін рақабетлешіш, рақибеге болған ән зор хөрмет. Футболның сихри күші әзелдің мұтлақ ғалбы қылышты әмәс, бәлкі әр ішкі тарап бүтін күшіне ішқы селіп, әқиқи күш сынышта намаян қылынуды. Бұ қыл күш сынышқа дүшмәлік болмастың бәлкі футболғы болған ән сап мұхаббет мүжәсәмленген. Байынғылын областик командасы мұсабықыда ұттырып қойған болсымы, мейдан киім алмаштырыш үйі күтівелішінің әмісі де бейпәрвалық қылмыды. Қашқар командасы мұсабықыда еңділі қалмай, киім алмаштырыш үйіні тазылап, бағақшы қалдырып рәхмітіні білдірді. Бұ мұсабықыда ғалбыны қолғы кәлтіргендің мұбәкірек қарш тарапны хөрметлі келдік. Улар мейдан ахырлышыш пүштіке челініш алдыда рәқіплердің болса, пүштек челінғандың кейін досларға айлануды. Бір парча бағақча бір мейдан мұсабықының харардыны номер тақтысыдың кішілерінің қалбеге өткеді. Бағақчыдыке нәшпіт білен анардың данысырек зич ұйышыш кіші қалбіні әң илі тұдған жүмлі. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыреке әр бір команда көп милләттің тәркіп тапқан. Ұла мейданда масышылған сәпташла. Мейдан сұртына еқін қиырындашлардың болып, мұнбәр сұпсыда әр милет қалық қол түшіп, Qalıptaş bolıştak futbol meydan.

0: Andiki eng illik manzirga aylandi. Alimjan Abdugani lozing qaldırmagan, şuar toğlumagan bolsumu, özi eng adetlengen şekilde Şinjanlıqlarga eng tonuş sözlerini yazdı.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойча аңылыш беріміз. Байнахи әсідігі қызыл мұң өй миладия 3-ші әсірді қиызылған болып, Будда дині шәріқ тарқылып, дөлтіміз тәвәлікінің әң ғарбігі кіргендігі чоң типтігі таш ғар қарабесі. Бұ дүнхуандігі Могау ғардың 200 жылғы еқін бұрын қиызылған. Әмді станцымыз мұхбері Уан Шуэннің тамыр әсімлері қадымгі мелодияға варыслық қылып, жұңға мәдениетіні тұташтырды маузулық хәвірін аңылтымыз. Көпчілік түшендіргішінің бүгінгі қадар 1800 елдің артық тарихы еге қызыл мұң өй мелади 3-ші әсірді шәрқ хан сұласы дәуірді қейзілған деген тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тік қиясығы жайлашқан қызыл мұң өйге кірді. О 3 километрге созылган болуп, азыр 349 гар сакланып калган. Шинжаң Көсән тадқиқат орны, Таш гар ибадатханасы, археология ва санат тадқиқат орнының башлыгы Мяо Ли Хуй мындай диде. Кызыл мың үй Будда динене жонгочлаштырыштыгы башлыныш болуп калмай, жонго Будда дини санатының мөһим тәркиби кысмы. Таш гар тамы рәсимлерге Греция, Рим, Персия Қадымки Индістан қатарлық көп дөләтнің сәнәт амылыры юғырылған. Бұның да отыры түзләңлік мәдәнекті асас қылынып, көсән Будда дині сәнәт ұслобы шәкіләндірілген. Мәулі құйымында ақтыды. Қызыл мұң өйді дүниядегі асаслық мәдәнелікні көргілі болады. Әң мұхиме отыры түзләңлік мәдәнекінің бұй әрді алмаштырылған юғырылғалықы дәк Будда дініні жонгочылаштырыш мұсабысы гәуділәндірілген. Тарихта Комараджи ва қатарлық али жанап рахиплар көсәндің ирақ отыры түзләңлікі беріп Будда әқидісіні тарқатқан. Бұ жәрянда көсән музыка ұсулі, ташғар сәнеті шәріқ тарқылып, Хыши, Дүнхуан қатарлық жайлардегі ташғарларының қияптегі тәсір көрсеткен. Илларның өтші білен ұфпыраш вә кішілер тәріпідің бұзғыншылық ұфчыраш сәвәплік нұрғын тамыр әсімлері ұфпырап рәңгі өңіп кеткен. Бүгінгі күнде пән тәтқиқат коллективі чоң саллық мәлімат, сүнни әқіл, трагерц спектері қатарлық техникаларға тайынып, тамы рәсімлеріні сканерлаш, ұфпырап кеткен тамы рәсімлеріні ремонт қылыш, йоқап кеткен тамы рәсімлеріні рәқәм шәкілді әсліге кәлтіріш қызметіні қанат едірді. Шинжаң Күсән тәтқиқат орны рәқәмлік пән техника вә өзет материал ұфчырлары тәтқиқат орнының башлығы Джау Ли, пән тәтқиқат қадымларының 38-ші, 110-ші ғары қатарлықларыны әсліге кәлтірішіні үлгі қылып, сәнәт нәқішлері, шәқсілер образы қатарлық әсліге кәлтіріштіке қиын мәсілілерді өткелгі ұжым қылғалықы. Пат арды құрылдыған рәқәмлік қоғдаш мәркізінің төкмі шәкілді есқілі шәкілді көсән мұң өй сәнетіні намайан қылдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Азыр рәқәмлік әсліге кәлтіріш қызметіні ішіләу атымыз. Ғар қезіліші білән тамыр әсімлері сызылып болуштек көрініш, яны даим тылғы елінідіған ғардегі қатты мәнзірі асыл қылышыны тірішіп қолғы кәлтіріміз.
0: Станцымыз мұхбері балғын қәвәр қылуды. Мәркізі опера театрханысының инақ, гүзәллік садасы мәқсус мәйдан музыке кечілігі, түнігін кәшті Шинжаң сәнәт орны театрханысы өткізілді. Бұ қытымқи музыке кечілігі 2-ші нөвәтлік Джонго Шинжаң қалық іші сәнәт бәсілдегі ойыларының бірі. Музыке кечілігі башланышы білен 15 күлік толын ай көтірілді. Алмахан қатарлық Шинжаң халық нақшылары әмді сөйімлік бір тал әттіргіл, сәбдашларыны әсләймен қатарлық номарлар тәртіп бойынша орыланды. Нақ мейдандағы тамашабынлар ритмға әгішіп чавак чалды. Нақ мейдандағы тамашабын Хуан Хың мұндақ деді. Ария күйде яна гармония ішілтіліпті. Найти нәпіскен. Аммибаб түшінішлік сөзлеріміз білен юғырлып, Шинжаңның нұрғын халық нақшылары кіріш түрліпті. Интайын хозырландық. Мәргізі опера театрханысының отыр авазлық әр нақшысы ғыңжы мұндақтыры. Музыкаларымызға өзіміз әң майыр болған опера ариясыны юғырдық. Азалық милеттерінің мұнәвір сәнәт әсерлергімі тәң етібар бәрдіқ. Ойын ақырлышай дегенде артысла «Йолбашчы» намлық нақшыны етті. Арқыдын тамашабылар білен бірлікті «Мән вә вәтінім» намлық хорны етті. Нәқмейдандығы тамашабын Ван Лей мұндақтыды. номерларның талынышы бір қадар

0: özgeçi bopdu. Artısla tolumu qızğınken, melodiyaga mung bolup tolumu hozırlandıq. Bolupmu en axırqı men ve vatanım degen umumi xorni eytip, bütkül muziki keçilikini yani bir yuqır pelligi kötürgendek bolduq. Vatanni söyüş hissiyatım yani mu urğıdı. Oyun koyuş mezgilede Merkezi Opera Tiyatrxanasının sənətkarları ömeki Şincandaki yerlik ədəbiyyat sənət xizmetçileri bilen sənət cəhətdə fikir almaşdırış həm türtkü bolışını qanat yaydırdı. Merkezi Opera Tiyatrxanasının otura avazlıq oyal naxşçısı Yanli mundaqdırı. Biz naxşımızı elib gəldik. Bu yerdeki sənətkarlarımı bizge bu yerinin naxşılarını eğitib bərdi. Özara ögendik.
1: Әмді аптаным райнымызығы 16 ярының авар айдын мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа 8-ден 20 селсия градус қыче. Чөлчекте ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 9-ден 8-ден 20 селсия градус қыче. Чөлчекте ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 9-ден 24 селсия градус қыче. Олжыда ауа ұчок. Температура 10-ден 25 селсия градус қыче. Бортылада ауа ұчок. Температура 11-ден 27 селсия градус қыче. Қармайда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 15-ден 28 селсия градус қыче. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 13-ден 28 селсия градус қыче. Шиханзда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді. Температура 14-ден 27 селсия градус қыче. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 13-ден 26 селсия градус қыче. Құмылда ауа ұчық, температура 11-ден 27 селсия градус қыче. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-ден 32 селсия градус қыче. Корылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 15-ден 27 селсия градус қыче. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 16-ден 28 селсия градус қыче. Атышта азырақ ямғыр яғды. Температура 19-ден 29 селсия градус қыче. Қашқарда азырақ ямғыр яғды. Температура 17-ден 30 селсия градус қыче. Хотанда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-ден 25 селсия градус қыче. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 12-ден 23 селсия градус қыче болды. 4-5 балл шамал шықты. Үрметлік радио аңлығычылар. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхәрірі Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Батигүл Мәсім білән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатин абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмулардан хабардар бола алайсыз.

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақтықы зор байлық программысы.

0: iqlimni takomillashtirib, yo'chiqni etib, ekologiya madaniylikka qurilishi bilan ekologiya muhit qo'g'dash xizmatini astoydil yaxshi ishlash. Nazoratchilik bo'yicha tuzilishni muhim siyosiy vazifa qilib, siyosiy jihatdan qarash, siyosiy jihatdan tutish, siyosiy jihatdan tuzilishda chang turib, masalaning yiltizini chonqir qezib, turiga ayirib tadbir qo'llanib, dal joyida kuchab, umumizlik tal to'kis, dal joyida o'zgartishga haqiqiy kafolat qilib, o'rtaq masalalarni birini ko'pki tatbiqlash orqali sistemalik tuzib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va uni takomillashtirib, ekologiya muhit sifatining puxta qadamda yaxshilanishiga turtki bo'lish. Ekologiya muhitni qo'g'dash, tuzashni puxta olg'a surib, universal tuzash, sistemalik tuzash, manbadan tuzashda chang turib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jangini chonqur yaxshi qilib, muhim ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirishdagi chong-chong qurilishlarni tez yo'lga qo'yib, har millat ommasi eng ko'ngil bildigan, eng bevosita, eng real ekologiya muhit masalasini yaxshi hal qilib, ekologiya muhitni qo'g'dash unumini sijil mustahkamlash va o'stirish. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yeshilga o'zgartishni tezlatib, karbonni tovallatish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish va iqtisodni oshirishni mos olg'a surib, yeshil tovan karbonlik taraqqiyotni qat'iy bo'shashmay olg'a surishda chang turib, boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi, ishlab chiqarish shakli, turmush shakli, bo'shliq andisini shakllantirib, ekologiya muhitni qurbon qilish badaliga bir mazgillik iqtisodning eshishini qo'lga keltirishdan qat'iy saqlanib, taraqqiyot yo'shirin kuchi va zapas kuchini uzluksiz kuchaytirish. Ekologiya muhit sohasidagi islohotni sijil chuqurlashtirib, bintam bilan yerlik bir gavdi bo'lish, tang oldini ilib, tang tuzashda chang turib, ekologiya muhitni tuzash mas'uliyat sistemasini mukammallashtirib, xizmat tuzumi mexanizmini takomillashtirib, nazorat qilish, boshqurish bo'yicha qonun ijro qilish unumini kuchaytirib, ekologiya muhitni tuzash sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashish saviyasini o'stirish kerak. Chen Xiaojiang haydakchilik qilish mazgilda Bortala oblastining muqimlikni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, iqtisodiy taraqqiyot qatorli xizmat ahvolini chonqur egilladi. Zamonaviy yezgilik kasbi pan texnikasi ulg'i bog'ichi qatorli chaylarning taraqqiyot natijalarini ko'rdi. U munolarini ta'kidladi. Jamiyat muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini inchka amaliyalashtirib, jamiyat omonligi bo'yicha bir butun oldini elish tizginlashni yanada kuchaytirib, turli ziddiyat, mojaro va yoshirin xavf-xatarning vaqtida oldini elib va uni tugatib, tinch, ittifoq, inoq muqim bo'lgan vaziyatni yanada mustahkamlash. Partiya Markazi Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, o'z aloydiligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lida qat'iy mengib, boylik, rayon qatorliq afzallik, yoshirin kuchni sijil qo'zg'itib, unumlik selinmini faol kengaytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot sifati va unumini o'stirib, yuqori saviyada sirtqi ichvitishni kengaytirib, xalq turmushini kuchab, kafolatlantirib va yaxshilab, iqtisod va taraqqiyotdagi turli nishon vazifalarini puxta amaliyalashtirishga turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini yanada kuchaytirib, diqqatni ko'mir kon, yo'l qatnashi, shahar ma'muriyati qurilishi, madaniyat sayohatchilik, pojangza salyot, xatarli ximiyaviy buyum qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, yoshirin xavfni tekshirish, tuzash sifati va unumini haqiqiy o'stirib, ishlab chiqarish birinchi sepi va mashg'ulot naq maydonining bexatarligini boshqurishni kuchaytirib, qattiq nazorat qilib boshqurib, qonun ijro qilib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qat'iy kuchlik jazolab va bartaraf qilib, yer tavrash, kalkun, loylatqi eqini qatorliq tabiiy ofatlardan mudofiyalanish va ularni bartaraf qilish xizmatini astoydil yaxshi ishlab, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini ilib, har millat ommasining qurbon etini xotirjam, inoq o'tkazishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Qodin kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Автоном район бүгін Мәркез экология мұхит қоғдаш назаратчылық 7-ші күріпсі 15-ші түркімді бейжірішке тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған 8 дейлоны өз ішік алған, амма паш қылған 52 әрзият дейлосыны тапшырвалды. Бұның 39-і телефон арқылық, 13-і қат арқылық паш қылынған. Бұ 52 дейлоның 28-і үрімчі шәхірінің. Нұқтылық деқат қылыдған дейло 3. 5-і Санжи Хуйзу Автоном областының. Нұқтылық деқат қылыдған дейло 2. 5-і Байынғылын Моңғыл Автоном областының. Нұқтылық деқат қылыдған дейло 1. 3-і Қумыл шәхірінің. 3-і Қашқар вилайетінің. Нұқтылық деқат қылыдған дейло 1. 2-сі Илі Қазақ Автоном областының. Нұқтылық деқат қылыдған дейло 1. 2-сі Тарбағатай вилайетінің. 2-сі Қармай шәхірінің. 1-і Ақсу вилайетінің. 1-і Қызылсу Қырғыз Автоном областының. Бу түркімді бейжірішкі тапшырылған әрзият дейлоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда, атмосфераны бұлғаш дейлосы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 11, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 10, су бұлғаш дейлосы 6, экологияны бұзғыншылыққа ұшыратыш дейлосы 4, башқы түрдікі бұлғаш дейлосы 4. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаратчылык 7-ші күріпсі 5-ші 24-ші күні кече 15 түркімді нұқтылық деқат қылылған 58 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 767 дейлоны Автоном районның бейжірішіге тапшырды. Бұның 652 телефон арқылық, 117-сі хат арқылық паш қылынған. Юқарқи әрзият дейлолары жайларының бейжірішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейжірілді.
0: Станцымыз хәвірі. Мәркез экология мұйыт қоғдаш назаратчылык 7-ші күріпсі 5-ші айның 15-ші күні 6-ші түркімді амы паш қылған 46 әрзият дейлосыны Автоном районының бейжірішігі тапшырған еді. Бұның төті алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпкі асасен бұл түркімдікі амы паш қылған әрзият дейлоларыны бейжірішке өткізіп беріш вә назарат қылғаш түздеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шенжан Уйғур Автоном райлық халық үкіметінің тор бекітінің көрігілі болуды.
1: Станцымыз хәвірі. Автоном районының рейсі Әркен Тунияз 5-ші 22-ші күні түштен кейін Автоном райлық халық үкіметінің дайыми иғынаны риясетчілік қылып ашты. Иғында баш шуджи Ши Цзиньпиннің яқынғы мезгілдегі мұхим сөзі, мұхим йол йорқының рухи еткізілді, өгінілді. Автоном райондық партия комитетінің орынлаштырушыға асасен, тарихи мәдәниетке ие көчі райондарының қоғдаш, оныңдың пайдаланыш мұхакеме қылынды. Автоном райондық халық үкіметінің 2026 жылдық зор мәмүри тәдбір бәлгілеш ішлері мұндәрежесі. Шинжан Уйғур Автоном районының құрылышының пүтіш бағасыны башқұрыш чарысы өзгертілген лайыхасы қатарлықлар қарап чықылды. Иғын, Үрімчі шәхірінің Тияншан районадығы Нәнмін, Алтай вилайтының Бұрчын айясырғы Коны Пырыстан көчі районыны Автоном районының тарихи мәдәниетке ие көчі районы қылышқа мұхакімі қылып қошылды. Иғында мұнылар көрістілді. Тарихи мәдәниетке ие көчі районы шәхір езілар тарихи мәдәниет тәрәқиятының мұхим вассысы. Жоңғы милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләшіні асасы линия қылышта чаң тұрып, мәдәниет білін саяқ әтчілікнің юғырмы тәрәқиятыны яқшы тұтып, мәдәниет ядықарлықлары арқылық сөзләп, тарих арқылық сада яңырытып, әр милет амысының бәшіне қаліптің етрап қылышыны өзіксіз күчейтіш. Түзім, механизм, сиясетіні мүкемелләштіріп, тарихи мәдәниет мұрасларыны қоғдаш білен, шәһәр құрылышы тәрәқиятының мұнасыбетіні тоғыр бір тарап қылып, тарихи мәдәниетке ие көчі районларыны қоғдаш ерік планыны түзіш, тәкшіріп тәсдіқлаш вә йолғы қойышыны башқұрыш қызметіні қанун низам бойынша яқшы ішләш. Шинжан хикайсыны яқшы сөзләшіні чөйредіп, тарихи мәдәниетке ие көчі райондардағы жоңғы мәдәниеті бәлгісіні гәвділендіріп вә құлазылап, ядролық қияптыны өзгертмәслік алдыңғы шәрдіне муапық кәсіпалетлеріні паал кіргізіп, ұл әсли хәні яқшылап, амыви мұлазымет сәвиясыны өстіріш. Қанун ижра қылыш, назарат қылыш, башқұрыш салмықыны зор айтып, тармақларының назарат қылыш, башқұрыш мәсулиеті вә тәвәліктің башқұрыш мәсулиетіні қаттық әмәлейләйштіріп, күнділік чарлап тәкшірішіні күчі айтып, үнімлік қоғдаш давамында тарихи мәдәниетке ие көчі районларының еңі хайаты күчіні намайан қылыш керек. Yig'inda Avtonom rayonlik xalq hukumatining 2026 yillik zo'r ma'muriy tadbir belgilash ishlari mundarijasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Tadbir belgilash ishlarini bajarishni ustiga olgan o'rinlar

0: Генератор сығымы бойынша есептелген ток бағасы да егілеш тәнәрхі өстіріліп, электр энергиясы базары арқылық егілеш тәнәрхі төвәлетіліп, карханларының омуми пайдасы мұқымлаштырылды. Ахалы вә езі игілікі білән шоғылыныдыған абонтлар ішілтіған ток бағасы тәсіргі ұшырмайды. Соды санат абончыларының содылышыш бағасы білән системедікі үйрішу шәққи бірі өрлісі, бірі төвәлләп өз ара таңышылыды. Ток сетіліш тәннәрхи асасын өзгермейді.
1: Станцымыз хәвірі. Шинжан Тяншан намлық көп қыл шәкілікі бірләшмә транспорт маркалық нөвәтчі поезі бұйыл көп вокзал нұқтыда маслышып тошуш ең әндізісіні күту алды. Шинжан Халқара Құрықлық Порти Груһи Чәклік Мәсуліет Шеркті төмір ел мал мәсулатларыны вакалеттен тарқытыш карханалары білән маслешіп, бірлішіп әркетлінішіне сіжіл чоңқырлайыштырып, бұ елінің 5-ден 5-інч айның 19-інч күні кече Тияншан намлық нөвәтчі поездін жәмі 414-ні қатнатып, мал қымметіні 6 миллиард 644 миллион юәнге жеткізді. Джонгу Европа нөвәтчі поезі үрімчі егіліш мәркізірігі юк сандықлары пат арада Тияншан намлық нөвәтчі поезға қачыланып, Отыр Азия Европаның әрқасы жайларға тойшылыды. Шинжан Чянчын Халқара юк транспорт вакалетчілік чәклік шеріктінің бұйыл бірінчі айдын бұян вакалтын тарқатқан мейлі 2200 сандықтын ашты. Шеркетнің кәсіби директоры Шән Шуэчин мұндақтыры. Яқындым бұян, Қазақстанның болындайғы тошылыдыған Чаңчан маркалық автомобіл нөвәтчі поезға мал еғватымыз. Бұйыл тошылыдыған түрлеріні көп айттық. Бұлтыр түрлік мал кейім кечек түрідегі мәсулатларыны асас қылған. Бұйыл Қазақстанның ұл құрлышы түрідегі мәсулатларға кен айттық. Бұйыл кіргендін бұян, Тияншан намлық нөвәтчі поез үрімчі ғарби вокзалыны ядролық асаси вокзал қылып бекітіп, Сәнпен вокзалы, ғолжы вокзалы қатарлық көп вокзал білән бірлішіп әркетленіп, Малтошуш білән білі Хыбей Шинжан нөвәтчі поезі, Гуандон Шинжан тез сүрәтлік поез линиясы қатарлық өлкілер ара нөвәтчі поезларыны қатнатып, Умуми юріш үніміне 20% ашырды.
0: Станцымыз хәвірі. Аптаным райлық пән техникі назарты еқында ішкенші түркімдікі пән тәтқиқатты еңілік ярчы сүпсіне тәкшіріп өткізвіліш нәтижесіне илан қылды. Нұқтылық тәжірбі қана, құрылыш техникісі тәтқиқат мәркізі, келінекілік тебі ілім тәтқиқат мәркізі, бүрі бәлбағы бір ел бірләшімі тәжірбі қансы қатарлықларын өз ішіг алған 67 сұпа тәкшіріштін өтті. Шинжан электрон тәтқиқат орнының тәтқиқат коллективі температураны тізгілеп, ысықлық білән тәмінләш ақыл системісіне ішілтішкі тапшырыштың бұрын ақырқы қетім сынымақты. Бұл система ән-әнуі пар білән тәмінләштікі температураны өз алдығы тәңшігілі болмаслық, ысықлық энергия сырапчылығы гәуділік, юріш-дүріш, ремонт қылыш, тәс болыш қатарлық қиын мәсілілерін әл қылып, 15%-тен 20% кіші энергия тежейді. Шинжан электрон тәтқиқат орны бұл қетім Аптыным районның нұқтылық пән тәтқиқат сүпсіні тәкшірешіден өтті. Бұның білән оларының пән тәтқиқат өткілігі ұжым қылыш әмәлі күчі нопозлық тармақларының етірап қылышығы ерішті. Шинжан электрон тәтқиқат орны еңіші тәтқиқіліп ярчыш аппаратының мудірі Мағай тауымындақтыды. Келәркі қадамда Мәуқәні Шинжанның нұқтылық сахасыға қойып, еңілік ярты сүпсі вә академиклар коллективіғі тайынып, Шинжан рәқамлік ұқтысады білән әмәлі ұқтысадының чоңқыр юғырлышығы күш қошымыз. Бұл қытымлық тәкшіріп өткізвеліш тізімлікіде үрімчі юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районы да 28 орын башламчылық қылған түрлер тәкшіріп өткізвелініп, Шинжан бойынша тәкшіріп өткізвелінген түрінің 41.79%-ін игіледі. Үрімчі юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһәр районы, пән техникіде еңілік ярч мұлазымыты мәркізінің муавин мудірі Юэн Джа Лонг мұндақтыды. Дәулет дәрежелік сұпа вә академиклар түріні кіргізіп вә етіштіріп, кәсіп зәнжіріні төрдеп, еңлік ярчы зәнжіріні жайлаштырып, еңлік ярчы бірләшімі гәудісі тәшкілладық. Шинжан бұйыл Аптыным районының пән техникіде еңлік ярчы низамығы тайынып, Тяншан тәжірбі қансы, Шинжан энергия, химия, санаты тәжірбі қансы қатарлық пән техникіде еңлік ярчы сұпсы құрылышыны алғы сүріп, юқыры ең техникалық карханларда сүпәтіні өстіріп, мұқтарыны көпейді шәріктіні қанат ейдірмақчы болды. 2022 жылы пән техникіде еңлік ярчы сұпсы құрылышы башланғандың бұян 109 сұпа тәкшіріп өткізвеленді.

0: саяхатчы яңы ифан мұндақ деді. Мұсабық көріш үшін мәқсус келдім. Бұ ерінің дапәнжесі даңлық. Савәңгі келіп дапәнжі емесек қандақ болуды, бәк оқшапты. Мұсабық мейданы сұртыдекі ғолды шәрі алты шуар көтісідімі кәйпият йоқыры пәлігі көтірілді. Мұсабық әхвали мәнзір районыдекі чоң экранда мас қадамды бейуасты көрістілді. Әр милләт амма көчіда қадымыны тоқтытып, есіл мұсабықлардың ортақ бәхірләнді. Сужулық саяхатчы Чен Шаудан мұндақ деді. Тамашбиларының қызғылықы Жаңсу дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының кеден қелешмайды екен. Бая бір топ кіргенде нәқ мейданды кейпиятына айт қызғын болды.
1: Әмде ұстансымыздың бір парчы бағақча нем үшін бұнча алқышының ұту деген маузорге обзорын аңлатымыз. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының ішкенші айланымызсы деге, Түнігін өткізілген мұсабықсыда Байынғылын областы командасы өз мейданда Қашқар командасы білен мұсабықлашды. Қашқар командасы ішкіде бір нәтиже білен бұ мейдан мұсабықының ғалбысын қолғы келтірді. Әм қайтыдыған чағда киім алмаштырыш өйіне пакыз тазылап, Байынғылын областының қызғын күтіп алғанлығыға рахмет. Біз мейданда кәскін рақабетлесек мұ, мейдан сыртыда мәңгі яқшы қайырындашла. Әміміз Шинжан оғланы, нәшпіт білен анарының данысырек зич ұйышымыз. Бұ достлық ән қымметлік деген хат езілған бір парча бағақшыны қалдырды. Бұ бағақшыны Қашқар командасы үшін тұнжы топны кіргізген Қашқар командасының 10-ші номерлық махири Алымжан Абдығыны язған. Уяна, әгер Байынғылын областы командасы Қашқарғы келіп сайыпқан мейданда мұсабқы кетшісе, біз мұ яқшы күтіп алымыз деп язған еді. Қызғын күтіп алғыныңларға рахмет дегенлік сайыпханғы болған хөрмет. Мейданда кәскін рықапетлішеш, рәқибігі болған әң зор хөрмет. Футболның сихри күші әзелдің мұтлақ ғалбы қылышты әмес, бәлкі әр ішкі тарап бүтін күшіні ішқы селіп, әқиқи күш сынышта намаян қылынуды. Бұ қыл күш сынышқа дүшмәлік болмастың бәлкі футболғы болған әң сап мұхаббет мүжесемленген. Байынғылын областы командасы мұсабықыда ұттырып қойған болсымы, мейдан киім алмаштырыш үйі күтівелішінің әмісі де бейпәрвалық қылмыды. Қашқар командасы мұсабықыда еңділі қалмай, киім алмаштырыш үйіні тазылап, бағақшы қалдырып рәхмітіні білдірді. Бұ мұсабықыда ғалбіні қолғы кәлтіргендің мұбәкірек қарыш тарапны хөрметлі келдік. Улар мейдан ахырлышыш пүштіке челініш алдыда рәқіплердің болса, пүштек челінғандың кейін достларға айлануды. Бір парча бағақча бір мейдан мұсабықының харардыны номер тақтысыдың кішілерінің қалбіге өткеді. Бағақчыдыке нәшбіт білен анардың данысырек зич ұйышыш кіші қалбіні әң илі тұдған жүмлі. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыреке әр бір команда көп милләттің тәркіп тапқан. Ұла мейданда масы шылған сәпташла. Мейдан сұртына еқін қиырындашлардың болып, мұнбәр сұпсыда әр милет қалық қол түшіп. Қалыпташ бұл іштек футбол мейдандығы әң иллық мәнзірге айланды. Алымжан Абдығыны лозын қалдырмаған, шуар тоғылымыған болсымы, өзі әң адетленген шәкелді шинжанлықларға әң тоныш сөзлеріні язды.
0: Әмді мәдениет ядықарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңылыш беріміз. Байна хиясыдығы қызыл мұң өй миладия 3-ші әсірді қиызылған болып, Будда дині шәріқ тарқылып, дөлтіміз тәвәлікінің әң ғарбігі кіргендігі чоң типтігі таш ғар қарабесі. Бұ дүнхуандығы Могау ғардың 200 жылғы еқін бұрын қиызылған. Әмде станцымыз мұхбері Уан Шуэннің тамыр әсімлері қадымгі мелодияға варыслық қылып, жоңға мәдениетіні тұташтырды маузулық хәвірін аңылтымыз. Көпчілік түшендіргішінің бүгінгі қадар 1800 елдің артық тарихы еге қызыл мұң өй мелади 3-ші әсірді шәрқ хан сұлалысы дәуірді қейзілған деген тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тік қиясығы жайлашқан қызыл мұң өйге кірді. О 3 километрге созылған болып, азыр 349 ғар сақынып қалған. Шинжан Күйсен тәтқиқат орны Таш ғар ибадет хансы археология вә сәнәт тәтқиқат орнының башлықы Мяу Ли Хуи мұндақ деді. Қызыл мұң өй Будда дініні Джунго чылаш туристікі башылыныш болыплық алмай, Джунго Будда дині сәнетінің мұхим тәркіби қысымы. Таш ғар тамы рәсімлерге Греция, Рим, Персия, қадымки Индістан қатарлық көп дөләтнің сәнәт амылыры юғырылған. Бұның да

0: тағарыны үйдіп, чөлгі беріп, чығы еғіп, постыны сойып, түзіліп, құрытып, андын бір-бірліп, севәт, бора вә келім тұқыды. Уланы сетіп пұлыны еғіп, балыланың оқыш пұлы, китап пұлы вә қышлық кейім кетек кешілетті. Чығы, ява, пұлғы сетіп алмаймыз. Әмі бұны тоқышта үрек қинімізді сәріп қылып, балыланың яқш күніне қолғы кәлдіріміз. Сейілқан дайым ұшындақ дәйді. Сөзлердің қайсәрлік чықып тұратты.
1: Қазақ мүлітінің чығы тоқыш өнірінің ядросы ораш вә бағлаштың ибарет. Сейілқан тұныштырып мұндақ дәді. Тоқыштың бұрын алды білен лахия бойынша чығы қолыны кесіп, андын бойыған юңиіп, яке пақт епларын еліп, гүл нұсқыларға асасын чығы қолығы бөліп, йөгеш керек. Андын алдым бәлгеленген нұсқылар бойынша бір-бірлеп қыстырып, улап, бұрап, бағылап, әң ақырды мүкеммел бір әсәр қылып құраштырылуды. Чық тоқыш әндісінің көпіншісі яйлақ тұрмышыдың елінған болып, боғы мүнгізі, қой мүнгізі, яйлақ гүл гияқлары, құяш, тутымы қатарлықларының әмісіні тоқы қылып олады. Азер о, ені заманыви мәнзіре персонажларының нәқішлеріні өзігі мүжәссәмләп, көн үнеріні азырғы гүзәлі қарышығы тейхімі ұйғылаштырды. Сейілқан мұндақ деді. Азер компьютерді рәсім сізімен. Сызықче рәң тейхімі тоғыры болуды. Яшларының өгініші тейхім асан, үнерімі дәуірі білен тәң меніші керек.
0: Чығы тоқышының тамамылыныш дәрежесі тейхімі еншіке халқылағы ешірінған. Сейілқан мұндақ деді. Чығыны әр елі 8-ші айдан 9-ші айғыча үзішкі тоғыр келеді. Зоң зейіп ұлтырып чығының елтізіні тұтып, толық үлішіміз керек. Аз күчісәк чығының ғолы сұнып кетеді. Чығыны аптапқы селішқымы әхмиет беріледі. Чоқым шамал өтішедіған жайға тәкші етіш керек. Болмыса чығы ғолы чүріклішіп, тоқ сүптіге тәсір етеді. Епіні өгеп қойғанда керіліш күчі тәкші болыш керек. Бәк бош болып кәсе, асан бошап, бәк чың болып кәсе чығы үзі бұзылады. Улығанда тоғыр бұлын хасыл қылыш керек. Бір халқысыны, ені бір халқысығы улаш, бір тал чығы хата болып қалсымы, әсәрнің тәкші вә көркен болышыға тәсір етеді.
1: Ішкенші қызы Махира Көкнайының нәзіріде анысы тоқыған чық тоқылмы бұйымларға балылықтыке әң иллық әсліме вә қызықыш мүжәссәмленген ішкен. Махира мұндақ деді. Біз ач ұқа, ач сыңылар дайым апамның еніді зоңзүйіп олтырып, оның тоқшыны көреттіқ. Көзгі чылықмайдыған бір тал чығы оның қолыды кичік севәт, пахал, палас, әтті біздің ойыншықымызға айлынатты. Хұш пұрқы бар ашу чығдың тоқылған ойыншықлар оның пүткіл балылықыға әмірақ болды. Шондақла оныңға анысының қайсарлығы вә мұлайымлығыны түшендірді.
0: Сейілқан камалетке еткен хөнірі білән чығы тоқыш закасларын үзіп қоймады. О, өзі тоқып чыққан әсәрлеріні сая хәчіләгі сетіп бәрді. Мәзірі райуларыны тәмілді. Яна көп қайтым әсәрлеріні іліп түрлік қол хөнер бойымлары көргезмісіге қатынашды. 2011 жылы о, әлі қол хөнер бойымлары тоқыш мұсабықысыге қатынашып, біріншілікні қолға келтірді. 2013 жылы о, тәклипке бинаән Бейжинға беріп, Джунго ғайри мадди мәдәният мұрасларын ішлеп чығарыш характерлік қоғдаш нәтижелері көргезмісіге қатынышып, езіглік көргезмеханасы да чығы тоқыш махаратыны көпчілікнің алдыда намаян қылды. Тамаша көріп атқан тамашыбылла оның енідін әгіп кетелмеді. 2018 жылы о рәсми дәулет дәрежелік ғайри мадди мәдәният мұрасларының вәкіллік варысы деп бекітілді.
1: Мұшы елларда Сейілқан кәнеттіке аялларын етеклеп білі ішіледі. Кәнет ахалысы Қолиджи Кемғазы 2022 жылы оны ұста сұтып үнер өгенді. Азыр мұстақыл ясы алайдыған болды. О, өз қолы білен тоқыған әсәрлеріні яны нәтчім 10 мың юәлік яқшы бағады сатты. О, мұндақ деді. Елгере бекер қалсам ішчім пұшатты. Азыр өйді олтырпла пұл тапалаймен. Бал бекшқымы дәхлі етмейді. Деми кентіде диқанчылықның арысалды мәзгілі де чық тоқыш нұрғын аялларының мұйым қошымш кәсбі болып қалды.
0: Бүгінгі күнде сейілқан көзі бұрынғы

Radio anglovchi do'stlar. Korli shahar rayonidan 40 km yiroqlikdagi Poxoy yezisida 120 ming qo'y yil bo'yi kang yaylaqda yoyilib beqiladigan bo'lib, ular chuchuk bo'ya, lopnur kandiri qatorliq yava jo'ngi dori o'simliklarini oziqlik qilg'ashqa, go'shi yumshoq, g'ayri puriqi yo'q deyarlik bo'lib, shu joydagilar bu mazzalik taomning shifrini xeyli burunli biladdi. Бүгінгі гүлін ұбатқан езі кәнтлерге назар сахибімізді көпчілікке, Корлы шәхри Пухой езісінің чүчік бұя қой маркысыны бәр бақылғалық ішіні сөзләп беріміз. Әргелі саяхат пәсілі, нұрғын саяхатчы Пухой езісіға беріп, тоғырақны тамаша қылғаш шу жайдеге ашқаныды қызаланғанда, әмейше хая жаланған халда. Бұ қой көші бәхи ешчік екен, башқы жайлада бұндақ тәмдегіне епақмақтекенміз, дейшуді. Ашқаны мәс олымы даим пәхірләнген халда тоныштырып. Бұ бізнің Пухой езісінің ерлік қойлары, чүчік бұя еп чоң болған, дейді. Фусин мәхәлләсендәге бахмыҗи Әмәр Җилел мошы җайда туылып өскән Пухойлык. 2006 елда у дадысының колыдан кой падаларын үткәзеп алган чакта фақат 400-500 койлы бар иде. Бүгенге көндә Акуфка 3 айлан баккан кой 2000 атрафыга йетти. Бахмыҗи Әмәр мондак диде. Без аулатны аулат яйлатып якып келдек. Отлақ чоң, яу чүчік бойы әмі ерні қаплыған. Қой падылары ел бойы тәріп-тәріп қатырап, от жөп іздеп егешке, яны шу жайдыке кішілер тәріпідің леуда қойы деп аталған. Бұмы Пухой қой көшіні башқыланыңге оқшымайдыған сүпәтке егі қылды. Бұ сүпәт әузәліге ұзақтың бойын еғіздің еғізгі тарқалған еешлік болыш белалы тоқтап қалған болып, Пухой езісідің Корлыдан башка жайдыклардын билидиганлар азлап кеткешке, уни өнүмлүк базар рыкабет күчүгө айландыргылы болмады. Кандай кылганда Пухой чүчүк буя коени ейишлик болуштан жакшы сейтилишке жүзлөндүргүлү. Алкышланыштан даңлык маркага, бейиштиги серкеге айландыргылы болуду. Бу мәселе тогрысыда Пухой езисинин нече нөвәтлик рәхбәрлик бәнзиси баш катырып изжил изденди. Пухой езиси Корлы шәһәрендәге асаслык пахта эшләп чыгырыш районы. Ләкин кевез терекчилыгыда су сарфияты көп булгашка Пухой езисинин су байлыгы анча мол эмас иде. 2016 елдан башлап еза су тежеш типидеги чүчүк боя өстүрүшүнү умумлаштырышка башлап, һәм кәсип курулмасын алалаштырды. Һәм чүчүк боя коёны тараккый кылдырышны яңа бошлук менен тәэминлады. Чин Хуян мәхәлләсендәге Юсуп Давыт тип

өзгәрткән дейқан айлыларының бірі. 2025 жылы 400 мо кевәзлікні чүчік боя өстірішкі өзгәрткән Юсіп мұндақ деді. Кевәзіні бір елді көп қайтым соғырымыз. Әр мо ерге тәқмінен 2500 юан мәбләғ салымыз. Чүчік бойыны бір елді пәкәт 2 қайтымлы соғырымыз. Тұнжи елі салған мәбләғ 1000 юанге мейетмейді. Шынондың кейінке баш құрыш тәнәрхи елдің елға азыйды. Азыр чүчік бойыда 1 мо ерден 3500 юандың 4000 юангеге кірім қылғылы болуды. Бұныңға бақмычыланың қой бекшіға өттеге беріш қыражетіні қошқанда универсал пайдысы кевәзінекеден келішмайды. Сүн-и ұсылда чүчік боя өстірішінің ұмымлаштырлышы қой бақмычылықыны текімі етерлік емқәшек қапалыды білін тәмірледі. Пұғы езісінің муавын башлықы Елзат Әнвер тонуштырып мұндақ деді. Чүчік бойыны ішкі елдің үш жылғыча бір қетім жиғы алымыз. Елтізіні доғыр материалы сүптеді сатқылы. Шақ шымбыларыны қышлық запас ем қашек орныды ішләткілі болуды. Кевәзлікті әр елі 11-ші айдың кейінке елі 3-ші айғычы болған шөдігер мәзгелі де қой бе қышқы оқшымайдығыны. Чүчік бойы ері әр елі 4-ші айды көкілгенден кейін таки 11-ші айғыча қойланы озықлық білін тәмінләйді. Фошин мәхәлісідеке бақмыжылық айлысы әмір әр елі ем қашектілі 500 тоннадын артық сапас таярлайды. Тәннәрхи 120 мың юанге еқылап қалуды. Азыр, Абдуным районымыз елан қылған көш қалысы, көш қойы әм сүтчілік кәспінің тарақиятыны мұқимлаштырышқы дайыр 9 түрлік сиясат тәдбір бар болды. Бұның ішіде, ем қашекнің әр тоннысығы берілдіған ярдан болы 50 юанге едіді. Әмір мұндақ деді. Бұ бір түрділа 25 мың юан тежеп қалғылы болуды. Сиясат тіреке болғашқа көңілім тиқымы қатыржан болды. Бүгінгі күнде пұғы езісінің чүчік боя терілгі көлімі 100 мың моғы етті. Чүчік боя қолы білен қой бекілді. Қой қығы білен етіз оғытланды. Ер яқшы пәрвіш қылынғанден кейін чүчік боя яны өсті. Бір ешіл экологиялік айлыныш маным ұшындақ үрішіп кетті. Кәсіпнің асасы болғанден кейін сетіш елі вә даңлық марқы бәр бақылыш отырғы чықты. Нөвәтті, көп қысым бақмычылық айлылары қойларыны құшқана, яки вастычы содыгерлерге сетіп беруді. Өз жайдығы базарыны асас қылыды. Пұхой, чүчік боя қойы, көрліда қилі алқышқы ерішкен болсымын, лекін баштын ақыр текімі кәң базар ачалмыды. Пұхой езілік партия комитетінің әзасы, муавын езі башлықы Гун Шин мұндақ деді. Яқшы нәрсіні, яқшы бағады сатқылы болмаслықта, кәм болғыны даңлық марка. Бұл кәмтікілікі қарыда, бұл ел 4-ші айда Пұғы езілік партия комитеті Пұғы езісінің чүчік боя қойыны сетішіне ет, іштақсыматыны айдыңлаштырып, әрбір қадамны қиліплаштырды. Арқыдың ет, іштақсыматыны айдыңлаштырып, әрбір қадамны қиліплаштырды. Арқыдыңла, өкімет білен қархана сөкпәт еғіні еджіп, шу жайдеке көпліген емек-ішмек зәнжір сыман қарханаларыны тәкіліп қылып, нақмайданды тоныштырып, бейвасты тәмінләш әмкарлық мұдда намысыны хасыл қылды. Шының білен білі, бақмычылық айлыларыны тәшкілләп, ұмымлаштырыш еғіні еджіп, алақдар сиясатләні түшендіріп, план вә елгірләш әхваланы ұмыми ұқтырыш қылып, бүтін езідігі бақмычылық айлыларыны бірлішіп тарақи қылышқы сәпәр бәр қылып, көләм шәкілләндіріп, марқы бірікмі күчіні мұжасамлады.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Өрметлік радиоанлығы жылы. Құмыл шәхірінің Евірғұл районы Астаны базарадеке чөл баяуанда мың ел еқіп келген қарызға еңі дәуірінің махиетлік мәзмоны қошылмақта. Қарызның температурасы тұрақлық, сүйі сап, еқін сүйі болыштек өзгіче әузәлігі тайынып, шужай соғық су белігі бақмычылықыны көләмләштіріп тәрәкі қылдырды. Һәм диқанчылық, саяхатчылық бойынша мейбі үзіш, белейжан етіштіруш, көпәйтішке һәм түрткі болып, жимжит чөл жәзіріні аяти күшкі толған белікчіла арам қахиғы айландырып, өзгіче қасылқы еге езі кәмтләні күлләндіруш еңі yolunu ашты. Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сахипімізді Құмыл шәхри чүнью диқанчылық чаруучылық кәсіби кооперативіге беріп, суғық су белгі бекіш әхвалыны көріп келіміз.

базасыға айланды. Лейша өзінің бақмычылық тәсиратыны тілгі еліп, мұндақ деді. Белижанланың хәмісіне Шинжаң іштедің сетіп алымыз. Жазмен әр елі 5-ші айдан бұрын қойып берішіміз. Шындақла, сұның юқыр еқінады беқішіміз керек. Төвен температуралық мұхетті остер белігі рәңдар комжа белігінің еғірліғі еліға отыр хесап білін аран 1 килограмм ешіп, асты өсіш жарияныда көшінің тәме ең тайын яқшы болуды. 10-ші еліқ техникі жоғланмысы. Шәһәр райондың ибарат 2 дәрежелік алақыдар тармақланың даимлық техники жәттін яр юләк болышы нәтижесі дә кәсби кооперативті етілген белікнің сүпіте мұқим болып, базарда алқышқы ерешті. Ишләп чықырыш сетіш еліре сіжіл раваллашты. Нөвәтті, кәсби кооперативіда остер белікінің әр килограмының бағасы 50 юән болу атыды. Рамдар комжа белікінің әр килограмы 80 юән. Мәхсулатла Қумылдығы парча сетіш базарларыны қаплапла қалмай, яна өрімчі қатарлық Шинжаң іштедігі шәһәрләріні мұқим тәмілімәкті. Кәсби кооператив кірімні ашырыш еліріні кеңайдыш үшін, яна 20 мо үжмілік вә 20 мо өріклік бәрпа қылып, экологиялік бақмычылық, ұстрахат, мейбі үзіш, мәзілік таамланы ес қылыш бірі гәуділәшкен, езі кент ұстрахат кәсіп халыдыны бәрпа қылды. Саяхатчылар әм сәхрада мейві өзіш құшалықын хес қылалайды, әм чөл баяван еңі беліқларыға еғіз теге әләйді. Бұл қыл, езі егілікі білін саяхат юғырылған еңі әндезі, кәсіпнің қошылмы қымытын ашырыплы қалмай, ене әтраптегі кент ағалыларының шик алдыдыла шықы орылышып, кіріміні ашырышы мұқим бейшіға түрткі болды. Чонгчинлік саяхатчы Лео Синджун аяжалланған халда мұндақ деді. Қомылдығы чөлікті кары сүйігі тайынып, бұнч көп әла сүпәтлік еңі белік баққылы болыдығалықын ойлымап деген мән. Хақиқаттан кішіні хайран қалдыру деген. Шының білен білі, Астаны базарының соғық су белікі кәсбі өзіксіз юқри төвен еқінға қарап ұзарды. Қумыл шәһәре Евірғол районы, Бенчән Карыз Соғық Су Белікчілік Бақмычылық Майданы 2017 жылы Белижан Етіштіріш Кәсіпіні тәрәқи қылдырғандың бойын, 84 кичік едіш, 10 чоң едішқа иге Белижан Етіштіріш базысы құрып, районның мұхим Белижан білін тәмілләш ноқтысыға айлынып, шөжайның Соғық Су Белікі Кәсіпідікі Белижан Етіштіріштікі кәмтіліні толықлады. Қумыл шәһәре Евірғол районы Бенчән Карыз Соғық Су Белігі Бақмычылық Майданының техники Чын Шөәбин тоныштырып мұндақ деді. Карызның тұрақлық температурасы Белижанланың етілішіге интайын мас кедуду. Нөвәтті Белижан етіштіріш базысыда асаслықы рәңдар комжа белігі вә остор белігі Белижанлары етіштіріліп, еллық мәсулат мұқтары 320 мыңғы етті. О, яны мұндақ деді. Біз херидарларының ехтияжыға асасын, оқшаш болмаған өлчәмдіке белижанларыны заказ қылымыз. 4 айдыла 25 грамдан 30 грамғыча әла сүпәтлік белижан етіштіріп чыға алаймыз. Бағасы 1 юәндін 6 юәнгіча. Нұқыл бақмычылықтың езігілікі білін саяхатчылықтың юғырлышығыча, тәйір мәсулат ішіліп чықырыштың белижан етіштірішкіча, Карыз еқін сүйіні ядролық қылған Соғық Су Белігі кәсіп сәнжері Астаны базарыда күнсірі шәкілленмәкті.

0: әндесі білін қана әтлініпілі қалмай, бәлкі электр үскінілеріні ремонт қылыш, ян телефон ремонт қылыш қатарлық мағарет бойынша тәрбиелешке тәшәбұскарлық білін қатнашты. Қайтыр қиынып тәтқиқ қылыдыған, жабағы чыдайдыған, чыдамчалықығы тайынып, о нұрғын әмәлі қолданыдыған техникаларны найты тезла игіліп болды. 2024 жылы Тұрсын Тоқты асасы қатламдегі тойлық сүрәт тартыш базарыдегі бойшылықны сәзгүрлік білән сезіп, дадылық білән фото сүрәт кәсбігі үріш қылышны қарар қылды. Фото аппаратның параметріні көріп түшінәлмәзліктің нұр көләңгісіні пішіқ контрол қылышқыча. О, ян телефонда дәрісліктің өздігідің өгініп, кәсіпташларыдың кәмтерлік білән тәлім алды. 3 айдыла, о, сүрәткі тартыш, кенгі басқышлық кесіп тәхрірләш, әм шәкіл чықырышны маслаштырыш қатарлық мағаратларыны егіледі. Шу елі 10-нчы айда оның фото сурет ханысы рәсми тижарет башлады. Қаттық сынақлардан өткен техникасы вә аммығы екішлік услобығы тайынып, тездің әтраптікі аммының етрап қылышығы ерішді. Тижарет жарияныда Тұрсын Тоқты бір қысым аммының той мұрасымыдыла еніла хәшәмәтчілік қылып, ысырапчілік қылыдыған, бәсліжіп, сөйләт қазлық қылыдыған начар адәтлерінің еніла мәуджет шекәлікіні байқыды. Шының білән, о фото сөйләт қанысыны мәдәни еңі істеліні тәшәбіз қылыдыған базығы айландырды. Сөйрәткі тартыш жарияныда о ең той қылғаларға әтләсіне безәк қылып ішлетішіне күчәп тәвсия қылды. Мәнзері ноқтысыны қымет бағалық фото сөйрәт залыдың бағча, езі кәнті етізлері, құмлықтыке тоғырақлық әмді Даушан кәнті мәнзері районығы өткеді. Бір елдің көпірек вақыттың бойын, о, 90 нәтчі жөп яш үшін өзгеде алахидлікке еге той сөріті тартты. О, мұндақ деді. Ең той қылғаларының құшалық жәлвелініп тұрған сәмімі тәбәссіміні көріп, ішіне адди вә тежәшілік қылып, адди садылық ішіне бәқтілік болуш идеясыны теғі мүкіп юрташлаға еткізішіні ойладым.
1: Ятақлық өй асасы қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәстісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чыққават күбіліп, 3 ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәстісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чәкілшеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
2: Шенжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
2: Сағламлық көрсетмесі гуманы қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
2: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуді.
3: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пайлетлер арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғізге пілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндесіз мал сетвелі алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
4: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станцысы Сұлу Шетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болады. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардан Сұлу Шетен аптеталын түсіріп,

0: Her xil məzmunlardan huzurunun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programmasi. Әмді де қытыңла, езігілге еза деққаларға алақыдары ұшырларды болсын. Езігілге езі министрлігі ең тіптіке езігілік тижарет асаси кәуделерінің сүптіні өстіріп, өнімені ашыруш, ұшақ деққан айлыларының кірімені ашырушқы түрткі болыш әрекет лайыхасыны бесіп тарқатты. Лайхада мұнылар отырғы қойылды. Еңі тіптіке езі игілік тижарет асасы гәуделеріні елес сиястыны дейқан айлыларының кірімін ашырышқа түрткі болыш білен бағлаш механизміні орнытыш үстеді іздініш. Дейқалар білен бірлішіш, дейқаларыны етекләш бойыжы көзітіп өлчәш, тәкшіріш механизміні тәтқи қылып орнытыш керек. Шоғжайдығы дейқан айлыларының кірімін ашырышқы түрткі болышны еңі тіптіке езігілік тижарет асасы гәуделерінің малия, селінма, пұл муамелі қатарлық елі сиясатларығы ерішшідігі мұхим асас қылышқа илхамландырып, түрткі болышқы тегішлік дейқан айлыларының саны, кіріміні ашырыш нешаны қатарлықланы айдыңлаштырыш лазым. Сиясатны жолға қойыш өнімені із қоғлаш вә нәтижесіні тәтбиқлашны күчәйтіп, түрткі болыдыған дейқан айлылары саны көп, кірімені ашырышқы түрткі болыш өнімі яқшы болған асасы кәуделерге қарата, елі салмықыны зорайтып, дейқанланы кәсіп зәнжерінің қошылмы қымет пайдысыдың текімі көп бәрләндіріш керек.